Sky FM. Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Sunt în continuare probleme cu aplicația Tollro, iar șoferii de camioane spun că redeschiderea punctelor de distribuție a rovinietei ar putea fi o soluție. Conducătorii auto care transportau marfă în autovehicule cu masa peste 3,5 tone nu au putut traversa vineri dimineață Valea Oltului, deoarece aplicația nu funcționa corespunzător și livrările au fost întârziate. Șoferii spun că pentru a nu fi sancționați, aplicația trebuie să fie blocată total, însă de multe ori aceasta este doar 10% funcțională. De multe ori sunt probleme cu alimentarea, portofelul electronic și crearea contului, ceea ce duce la imposibilitatea plății. A fost suspendat concursul pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Clinic de Urgență Constanța. Reprezentanții unității medicale spun că măsura a fost luată ca urmare a înregistrării unei sesizări privind posibile nereguli de organizare a concursului. Urmează să fie verificate aspectele semnalate, asigurarea legalității și garantarea egalității de șanse pentru toți candidații. Noul calendar de concurs va fi publicat pe site-ul instituției după finalizarea verificărilor. Păsările flamingo au fost observate din nou pe lacurile din Dobrogea, unde se hrănesc cu alge și crustacee. Acestea se opresc aici pe ruta migrației spre sud, iar numărul exemplarelor a crescut față de anii anteriori. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de zona în care se află păsările flamingo, deoarece acestea se sperie foarte ușor. Ele trebuie urmărite sau fotografiate de la distanță. Anul acesta au fost observate 98 de exemplare pe lacul Sinoe și alte 19 pe lacul Techirghiol.

75 minute. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața tuturor. 13 și marți, pardon de expresie. Se mai întâmplă, ce să zic. Nu pot toate să se întâmple cum ne-am imaginat când aveam 10 ani. Se mai întâmplă și marți și 13. Este octombrie de data asta, în minunata toamnă la Constanța. Marțea ar fi trebuit să fie semnul că săptămâna se mișcă. Până în clipa asta, sincer, marțea asta a fost demonstrația că timpul care a trecut până acum este cel mai lung început de săptămână. Practic, marțea asta este toată neplăcerea adusă de o zi de luni, însă cu un alt nume. Da, rămâneți cu noi pe la și 15 minute după ce mă lămuresc adânc și mai temeinic cum stăm cu vremea. O împărtășesc la toată lumea. Până una alta, Erasure, n-am mai ascultat de mult. Love to Hate You.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesar o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Te apuci de construit?
7: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
7: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

7 și vreo 15 minute la Focus Matinal. În urma scandalului de la ANM, deodată să vorbești despre meteo pare foarte important și absolut necesar. Pe mine, sincer, faptul că îi se cere demisia doamnei directoare, mă rog, lucrul ăsta nu mă încălzește cu nimic. Poate și pentru că e foarte frig. Se răcește vremea în țară, peste tot. Așa, la nivel general, în țară cerul va fi mai mult noros, pe are extinse va ploua, iar cantitățile de apă vor fi de vreo 15 până la 25 de litri, de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în toată țara. Înțeleg, pe voi mai mult și mai mult vă interesează ce se întâmplă la Constanța. Pe litoral, vremea va fi predominant închisă, un pic de vântuț, vânt alert mai exact, și valori termice ce nu vor depăși ziua 15-16 grade Celsius. Ca să vă faceți o idee unde suntem, în acest moment, stați să mă lămuresc, la Constanța sunt 13 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky Focus Matinal.

0: 7 și 25 de minute l-am făcut matinal.
1: Sky Horoscope.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Un pic de horoscop în acest moment. Începem ca de obicei, cum începem întotdeauna, cu berbec. Chiar dacă ești convins că reușitele din această perioadă sunt de durată, trebuie să știi că nu este așa și vei avea mult de furcă până la finalizarea problemelor din prezent. Taur, fondul conflictual din relațiile de parteneriat va mai dura. Este important să fii atent la cum îl gestionezi ca să aducă și rezolvări, nu doar probleme. Gemeni, probleme de sănătate care apar în această perioadă, toate se vor rezolva, dar mai greu decât de obicei și cu mai multe intervenții, inclusiv în stilul de viață. Rac, e greu să ai o atitudine rezonabilă față de cei dragi, dar numai așa te poți apropia suficient de ei încât să puteți ajunge la o înțelegere. Leu, problemele din familie au soluții, dar acestea sunt greu de găsit dacă cei implicați țin prea mult la părerile, dorințele și interesele lor. Fecioară, este despre efort la voi, chiar dacă simți că trebuie să îți calci pe inimă pentru a ajunge la o înțelegere cu cei din anturajul apropiat, merită să faci acest efort. Balanță. Totul se învârte în jurul banilor sau al resurselor în acest moment. Dar această frământare se va sfârși, ar fi bine să te asiguri că iei deciziile corecte. Scorpion, abordările tale foarte rigide, mai ales în probleme legate de familie, nu ajută deloc la găsirea unor soluții. Săgetător, cea mai sănătoasă atitudine în acest context tulbure este să te orientezi către un scop serios pe termen lung. Am ajuns la Capricorn, la voi este despre ajutor. Unii dintre apropiați se confruntă cu probleme complicate. Dacă vrei să-i ajuți, ar fi bine să-i sfătuiești să aibă răbdare, pentru că mai durează până se vor rezolva. Vărsător, multe aspecte din existența ta sunt complicate, dar din tot acest zbucium poate ieși și ceva bun, trebuie doar să găsești partea bună. Și ca întotdeauna, încheiem cu peștii, la voi este despre răspunsuri, a venit momentul să-ți pui întrebări despre activitatea ta de zi cu zi și să afli ce ai putea regla ca să fii mai împăcat și mai echilibrat.
1: Sky Horoscope.
2: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Phil Collins la Focus Matinal. Ne place foarte mult Phil Collins. 7 și 30 de minute.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: România a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și ocupă locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape 10 puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Asemenea, investiții sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Un indicator al accesului redus la serviciile financiare este numărul persoanelor care nu folosesc sistemul bancar în România. Florian Neagu, directorul Direcției Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, a declarat la un eveniment de specialitate că un sfert dintre adulții români nu au cont bancar. Wow! Prin comparație, media europeană arată că 94% dintre adulți dețin un asemenea cont. Datele nu arată că românii fără cont bancar sunt aceiași cu cei interesați de criptomonede, însă evidențiază contrastul dintre accesul redus la serviciile financiare tradiționale și popularitatea unor active complexe și volatile. Potrivit unei estimări citate de BNR, românii ar deține împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro. O parte dintre români folosesc criptomonedele pentru păstrarea banilor, plăți sau transferuri, inclusiv pentru operațiuni care sunt greu de identificat. O parte dintre români folosesc aceste criptomonede ca activ de rezervă pentru plăți, pentru decontări. Ele, într-adevăr, au avantajul că sunt destul de dificil de identificat operațiunile care au în spate aceste monede. Și cumva românii care țin banii cash la saltea și nu au cont în bancă sunt tentați să folosească și acest tip de active, tocmai în ideea de a nu fi foarte ușor dibuiți pentru ceea ce fac. Nivelul scăzut al educației financiare îi expune pe oameni și la tentative de fraudă, în special atunci când li se promit câștiguri rapide sau sunt convinși să transfere bani către persoane necunoscute.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

friguți la Constanța la această oră. De fapt, nu pasă din calea afară. Voiam să fie doar așa o introducere pentru subiectul ANM. În continuare, subiectul zilei este scandalul de la ANM și achizițiile directe, peste achiziții directe cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani de zile. Potrivit datelor prezentate de Diana Buzoianu, ministru, instituția ar fi cumpărat tonere în valoare de peste 400.000 de lei în 2023, vreo 710.000 de lei în 2024 și vreo 570.000 de lei în 2021. Bă, ce s-a mai printat la ANM? Laptopuri și calculatoare au fost cumpărate de asemenea în draci, literalmente la greu. ANM a făcut magia să dea prin licitație directă, adică direct unei firme, asta înseamnă licitație directă, contracte în valoare de 850.000 de lei pentru calculatoare și laptopuri doar în 2023. Un alt exemplu vizează achiziția de mobilier. În 2024, instituția ar fi cumpărat mobilă în valoare de peste 1,5 milioane de lei, bineînțeles, tot prin atribuire directă. M-am uitat la știri, la câte au fost și câte vor mai fi. M-am uitat la ce s-a întâmplat, m-am uitat la ce s-a cumpărat, sutiene, parfumuri, haine scumpe, pantofi de lux, geci cu franjuri și m-am uitat și la doamna director, Elena Matescu, pe numele ei, când a apărut la televizor în timp ce spunea că nu a făcut absolut nimic ilegal. M-am uitat mai degrabă foarte atent la domnia sa. Tot ce pot să spun este că nu cred că le-a cumpărat pentru ea. Dacă mă înțelegeți pe undeva.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020.
2: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident rutier mortal a avut loc azi noapte pe bulevardul Mamaia în zona Pescărie. Un pieton a fost lovit de o mașină. La fața locului au ajuns o ambulanță SAS și un echipaj SMURD. Cadrele medicale au găsit un bărbat cu politraumă majoră în stop cardiac. S-a efectuat protocolul de resuscitare, însă victima a fost declarată decedată. Un incendiu a izbucnit aseară la o casă în localitatea Tortoman. Pompierii au intervenit cu două mașini de stingere, o autoscară și un echipaj de prim ajutor. Ajunși la fața locului, militarii ISO au constatat că incendiul se manifesta la două anexe. Proprietarul a fost asistat medical de echipajul de la Serviciul Județean de Ambulanță și ulterior a fost transportat la spital conștient. Incendiul a fost lichidat, însă au ars cele două anexe pe o suprafață de 60 de metri pătrați. Tot azi noapte, un stâlp a căzut peste un autoturism în municipiul Constanța. Incidentul a avut loc pe strada Pandurului, iar la fața locului au ajuns militarii ISU cu o mașină de stingere. Constanțenii pot depune, începând cu data de 20 octombrie, cererile și declarațiile pe proprie răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței și pentru suplimentul de energie în sezonul estival 2026-2027. Pentru pensionari se ia în calcul cuantumul pensiilor aferente lunii septembrie 2026. Formularele de cerere și declarația pe propria răspundere pot fi descărcate pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau pot fi ridicate, începând cu data de 20 octombrie, de la Clubul pentru Pensionari de pe strada Zorelelor și de la sediul administrativ al Campusului Social Henri Coandă.
3: Formația femeia de volei CSM Constanța își va face debutul în noua stagiune a competiției interne de volei cu un meci acasă. Miercuri 14 octombrie, formația de pe litoral va juca în sala sporturilor de pe litoral contra vicecampioanei volei Alba Blaj, chiar înaintea acestei dispute. Formația de pe litoral a reușit să o transfere pe Cecilia Maxim, care va juca pentru echipa de pe litoral în vârstă de 24 de ani. Aceasta vine de la echipa germană Munster și evoluează pe postul de secund.
2: Valorile termice vor continua să scadă și se vor situa sub cele normale pentru această dată. Astăzi la Constanța cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare cu viteze la rafală în general de 50-55 de km la oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade. La Constanța la această oră sunt 13 grade.

8:06 minute, chiar în acest moment la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Sper că o să fie o zi bună, pentru că peste Constanța de data asta e ușor întuneric, cerul este acoperit. N-am limbajul la mine, pot să vă zic doar că este întuneric și frig. Voiam altfel să vorbim despre un nou blocaj pentru bazinul olimpic din Constanța, știți, acolo pe Badea Cărțan, cel mai mare complex sportiv din Constanța. S-a degradat odată cu trecerea vremii, fără ca autoritățile locale să facă prea mult pentru a schimba situația. Iar construirea unui bazin olimpic de not se află în continuare pe lista de sinteză a Companiei Naționale de Investiții. Pentru acest obiectiv de investiții nu au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și, drept urmare, nu au fost contractate lucrările de execuție. Construirea bazinului olimpic este în așteptare din cauza unor probleme juridice. El are și nume, n-aș vrea să credeți că e așa, un bazin și atât. Este bazin de not didactic și de agrement. Deci de aia. Sunt alocați 20.000 de lei la bazinul de not, care este pe lista sinteză de la CNI. CNI, repet, Compania Națională de Investiții. Au fost prevăzuți ăștia 20.000 de lei în cazul în care se solicită studii topografice și geotehnice. Repet, ăștia sunt bani care sunt așa, să vedem dacă ar fi și dacă s-ar pune problema și ne-ar trece prin cap să luăm o decizie într-o bună zi. Cam așa sunt ăștia 20.000 de lei, adică nu vă imaginați că sunt pentru construcție. Ce vreau eu să vă zic și ce am înțeles este că orașul practic înnoată în birocrație.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

8 și vreo 25 de minute la Focus Matinal, unde am decis că ne place Snow Patrol și cântecul ăsta No Notes. Dacă nu vă place Snow Patrol, înseamnă că l-ați ascultat și vor să vă placă Snow Patrol. De-a lungul timpului, probabil că v-ați întrebat de ce pe străzile aglomerate din orașe, pe trotuarele orașelor, există niște sfere din beton, care aparent pot părea doar un element decorativ. Au totuși o funcție foarte practică, nu doar una estetică. Una dintre cele mai importante utilizări ale sferelor de beton este prevenirea urcării vehiculelor pe trotuare. Spre deosebire de indicatoarele rutiere sau marcajele de pe carosabil, o astfel de sferă reprezintă o barieră extrem de fizică pe care un vehicul nu o poate trece cu ușurință, mai ales când este amplasată corect. Se creează astfel o delimitare foarte limpede și foarte clară între spațiul carosabil și cel pietonal și se reduce astfel riscul ca un vehicul să pătrundă accidental pe trotuar, accidental sau nu, pe trotuar. Materialul din care sunt realizate aceste sfere, nici el nu este ales cu totul și cu totul întâmplător. Betonul este apreciat, nu-i așa, pentru rezistența sa și pentru costurile reduse de întreținere, iar forma sferică ajută pentru că chiar și în condiții de ploaie, zăpadă sau temperaturi extreme, sferele din beton rămân intacte pentru perioade îndelungate. Desigur, celălalt motiv pentru care sunt folositoare sferele din beton este să ți se reamintească cât de beat ai fost când ai ieșit din club și ai vrut să șutezi cu toată forța ca să, și aici citez, ca să le dau între mașini. Am încheiat citatul din bunul meu prieten Cătălin. Desigur, voi nu-l cunoașteți pe Cătălin, dar eu îl cunosc pe Cătălin și vă pot confirma că a stat în gips. și nu doar că a stat în gips, dar a petrecut 3 săptămâni în gips și în nesfârșite miștouri. Sărutări de mâini doamnei pe această cale.

13 octombrie, marți, s-a potrivit aproape puse cu mâna și 13 și marți, 8 și vreo 30 de minute. Vorbim un pic în acest moment despre lucrurile care s-au petrecut în această zi de-a lungul timpului. În 1858 se năștea omul politic Tachionescu, fost premier în țărișoara asta. În 1914, Garrett Morgan, un inventator american, patenta masca cu gaze. Ce să zic, mulțumim și pe această cale. În 1923, Ankara devenea capitala statului turc modern, iar în 1925 se năștea Margaret Thatcher, care urma să devină prima femeie premier din istoria Marii Britanii. În 1934 se năștea Nana Mouskouri, iar în 1941 Paul Simon. De asemenea, tot pe 13 octombrie se năștea la Brașov, în 54 Alexandru Andrieș, iar în 71 se năștea actorul englez Sacha Noam Baron Cohen. Poate nu știți despre cine vorbesc. Borat, nu? Deodată s-a făcut, s-a luminat, da? Știți cine este Sacha Cohen. În 1992, Ion Iliescu era declarat câștigător al alegerilor prezidențiale. Iar în 1999, Comisia Europeană recomanda începerea negocierilor de aderare cu România, însă a condiționat acest demers de reglementarea situației copiilor instituționalizați și de redresarea macroeconomică. În 2009, pe 13 octombrie, guvernul condus de Emil Boc era demis prin moțiune de cenzură. Pam, pam, pam, pam. În 2018, o sticlă de vin Romane Conti, produsă în 1945, era judecată cu suma record de 558.000 de dolari la o licitație organizată în New York. Iar în 2020, un volum din prima ediție a cărții Harry Potter și Piatra Filozofală era judecat la licitație pentru 60.000 de lire sau dolari. Lire. Ah, foarte mulți bani. De asemenea, un lucru foarte important s-a petrecut și se potrivește cu momentul. În 2016, pe 13 octombrie, Bob Dylan câștiga premiul Nobel pentru literatură, pe care, ce să zic,

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 15 minute până la ora 9 acestei dimineți, mă uitam pe știri, femeile însărcinate ar putea avea dreptul să fie însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele, dacă proiectul de lege adoptat de Senat va primi și votul Camerei Deputaților. Da, deci până acum era și nu era voie, mai ales la stat, era așa... Dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, măsura va alinia România recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, celebra OMS, și practicilor promovate de cele mai importante organizații medicale internaționale, care consideră că prezența unei persoane de sprijin face parte în mod natural din îngrijirea maternă respectuoasă și poate contribui la o experiență mai bună a nașterii. Proiectul modifică legea drepturilor pacientului și introduce dreptul gravidei de a fi însoțită de o persoană aleasă de ea, atenție, aleasă de ea pe durata travaliului, a nașterii și a transferurilor efectuate în cadrul maternității. Foarte important, însoțitorul nu participă la actul medical și nu ia locul medicului sau al moașei. Ești acolo doar așa, ca să fii prezent emoțional, suport emoțional. Rolul său este de a oferi, iată, sprijin emoțional, practic și informațional femei aflate în travaliu. Mai important de atât, persoana de sprijin poate fi, după cum urmează, partenerul, mama, sora, o altă rudă apropiată, o prietenă sau o altă persoană pregătită să ofere sprijin emoțional în timpul nașterii. În România, ziceam, în general, accesul rudelor nu prea e permis în salonul de naștere, mă rog, cu excepția faptului când salonul de naștere este acasă și naști în cadă. Acolo poate să vină care cum vrea să facă ce simte că are nevoie. La spital, deocamdată cel puțin, nu prea e voie. Abia acum autoritățile se gândesc cum ar fi, dacă ar fi să fie, să-și pună problema participării la miracolul și la miraculosul eveniment. Foarte frumos, însă, și aici este un mare însă, trebuie să fiți pregătiți pentru ce urmează să se întâmple. Pentru că dacă, de pildă, să zicem filmul Carrie, făcut după un roman al lui Stephen King, a fost cam prea mult pentru voi, atunci poate că implicarea într-o naștere alături de soție parcă nu este locul cel mai potrivit pentru voi. Altfel, foarte important, la naștere participă persoanele considerate importante și necesare, nu care se consideră ele însele necesare. Deci fără soacre, practic. Și mai important de atât, fără selfie-uri ori live-uri pe net. Da? Foarte important acest aspect.

0: FM. Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Sky Focus Matinal.

la Focus Matinal, Why Do I Get a Good Feeling? Rămâneți cu noi, stați pe aproape, la fix sunt știrile, important să nu uitați acest aspect. Imediat după știri am pregătit pentru voi The Beautiful South. Până atunci însă Sting am Heavy Cloud, but no rain. Cam ce se petrece în acest moment la Constanța? Stați pe aproape, rămâneți cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța vin cu recomandări pentru apariția cazurilor de hepatită în colectivitate. Aceștia spun că sunt esențiale măsurile de igienă, precum spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun după folosirea toaletei și înainte de masă, dar și curățenia și dezinsecția. Pentru evitarea îmbolnăvirilor în rândul copiilor de grădiniță, este importantă dezinsecția jucăriilor utilizate în comun, a grupurilor sanitare după fiecare pauză de recreere a copiilor și utilizarea de produse biocide avizate. În plus, copiii trebuie sfătuiți să evite folosirea în comun a obiectelor personale și alimentelor din care au consumat și alte persoane. Pentru a evita răspândirea bolii, persoanele diagnosticate cu hepatita A trebuie să respecte recomandările medicului privind izolarea și revenirea în colectivitate. Crosul Mării Negre 2026, un eveniment dedicat protejării mediului marin și promovării activităților sportive sustenabile, va avea loc sâmbătă pe plaja Modern. Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 10-14 sub motoul Sport fără urme. Scopul este de a atrage atenția asupra importanței protejării mediului marin și de a încuraja activitățile sportive prietenoase cu mediul înconjurător. În cadrul evenimentului, participanții vor combina alergarea cu colectarea deșeurilor de pe traseul stabilit, cu o lungime de aproximativ 4 km dus-întors între plaja Modern și parcul Rotterdam. Deșeurile colectate vor fi ulterior separate în funcție de material pentru a încuraja colectarea selectivă și gestionarea responsabilă a acestora. Consilierii locali constanțeni se întrunesc de la ora 14.30 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice într-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Acestea vizează rectificarea bugetului local pe acest an și preluarea imobilului în care a funcționat acvariul de pe faleza cazinoului în domeniul public al municipiului, pentru transformarea acestuia într-un spațiu muzeal și cultural contemporan.
3: Două victorii și maximum de puncte în divizia a 2 la volei feminin pentru formația Clubul Sportiv Megidia. Echipa din Megidia a reușit o victorie clară în etapa a doua a campionatului divizia a 2 la volei feminin, după ce a trecut pe Câmpul Lung Mușel cu scorul de 3-0. Pe seturi a fost 25-17, 25-22 și 27-25.
2: Valorile termice vor continua să scadă și se vor situa sub cele normale pentru această dată. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteză la rafală în general de 50-55 de km la oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade. La Constanța, la această oră, sunt 13 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

Bună dimineața, doamnelor și domnișoarelor, bună dimineața, domnilor. Iată, suntem la Focus Matinal, ne întâlnim în minunata zi de marți, 13 octombrie. 9:15, aș vrea să pun pe tapet următoarea problemă. La Constanța e necesar mai mult săpun. Dimineața, când faceți lista de cumpărături, gândiți-vă, săpun pe listă. Nu de alta, dar la Constanța, zic, au reapărut cazuri de hepatita A, care nu e hepatita B, de unde și numele, care este mult mai gravă, dar nu e ca și când varianta A este așa o distracție. Poate ați auzit și la știri, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța vin cu oarece recomandări pentru apariția cazurilor de hepatită în colectivitate, hepatita A, care se împrăștie prin lipsa igienei. Deci e esențială oarece igienă, precum spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun după folosirea toaletei și înainte de masă, dar și curățenia și dezinsecția. Dacă aveți ocazia, ocupați-vă de toate astea. Noi la Focus Matinal ne ocupăm de niște muzică. Am pentru voi Sheryl Crow deocamdată, All I Wanna Do, și imediat ceva mai încolo, Susan Justice, Alive.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

9:20, poate v-ați întrebat ce pensie încasează Petre Roman. Poate așa unul dintre subiectele care vă strâng în dimineața asta de marți, 13 octombrie, este acesta. Oare câți bani adună din pensie Petre Roman? Aș vrea să fie foarte limpede de la bun început că pensia lui Petre Roman s-a mărit cu 2300 de lei. Practic s-a mărit cu o pensie, pensia lui Petre Roman. A ajuns în momentul ăsta să depășească pragul de 11.000 de lei. A fost invitat la nu știu ce emisiune, practic la televizor, și a fost întrebat cum se menține el în formă la 80 de ani. Iar Petre Roman a explicat că nu are un secret complicat. În notul este activitatea fizică pe care o practică și care îl ajută să se mențină într-o formă foarte bună. Fac în not, zice el, și mă mențin tânăr pentru că mă bucur să trăiesc. Mi se pare normal. Doar ce i s-a mărit pensia cu o pensie. Dincolo de mișcare, Petre Roman pare să își păstreze energia și prin activitatea personală și profesională. La 80 de ani nu s-a retras complet din câmpul muncii și continuă să ne fie tuturor implicat în viața academică. Îi mulțumim și pe această cale. În general, Petre Roman, care apropo are 80 de ani, spune că nu se bazează exclusiv pe pensie. Și zic, bineînțeles că nu se bazează pe pensie, nu se bazează nici pe lei, nici pe valută. Tot ce vrem este ca Petre Roman să ne fie o persoană avută și să trăiască sănătos și bine, mersi. N-a prea ajutat de-a lungul timpului în dosarul Revoluției, dar are 80 de ani și a fost simpatic de-a lungul timpului. Așa, per general.

0: Vrei un eveniment impecabil? Alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusur. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079 206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
1: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Sky FM.

când mai sunt doar 15 minute până la ora 10 acestei minunate zi de marți, 13 octombrie, am și o veste bună pentru voi. Șoferii ar putea circula de la Constanța până la Bacău, doar pe autostradă, începând de săptămâna viitoare. Loturile 3 și 4 ale autostrăzii București A0 Nord urmează să fie deschise circulației în jurul datei de 20 octombrie. Termenul reprezintă, atenție, un obiectiv, așa, un deziderat în viață, cele două tronsoane nefiind încă deschise traficului. Stadiul lucrărilor a depășit 98,5%, potrivit anunțului plantat pe Facebook. 1,5% procente înseamnă, cum ar veni ele, înseamnă montarea ultimelor rosturi de dilatație la pasaje, înseamnă montarea parapetelor mediane și marginale și înseamnă de asemenea realizarea semnalizării verticale a marcajelor. Deci fără astea nu facem 1,5%. Astea 1,5% sunt practic răspunsul la întrebarea e gata autostrada? Cam nu prea. Singura problemă pe care o văd cu autostrada Constanța-Bacău este că de la Constanța autostrada ajunge la Bacău. Ce să zic? Eros Ramazzotti, altfel am pentru voi chiar acum. Come

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
5: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
6: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Un accident rutier mortal a avut loc azi noapte pe bulevardul Mamaia, în zona Pescărie. Un pieton a fost lovit de o mașină. La fața locului au ajuns o ambulanță SA și un echipaj SMURD. Cadrele medicale au găsit un bărbat cu politraumă majoră în stop cardiac. S-a efectuat protocolul de resuscitare, dar victima a fost declarată decedată. Din primele cercetări efectuate de polițiști, s-a stabilit că o tânără de 19 ani a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia și a acroșat un pieton în vârstă de 49 de ani, care a traversat strada prin loc nepermis. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Planul urbanistic zonal pentru noul cartier în care ar urma să fie mutat campusul social Henri Coandă ajunge astăzi în forma finală în ședința online a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Constanța. Ulterior, planul trebuie aprobat și de consilierii locali. Proiectul prevede construirea de locuințe sociale, locuințe colective, blocuri de până la P+8, clădiri mixte cu locuințe și servicii, școli, dotări medicale și servicii sociale, zone de sport și agrement, spații verzi, scoaruri și grădini din comunitare. Documentația urmărește ca locuințele sociale să nu fie într-o zonă izolată, ci integrate în structura orașului. Polițiștii din Neptun s-au autosesizat după apariția în spațiul public a unor imagini cu un autoturism care se afla pe un sector de plajă din localitatea Cap Aurora. Aceștia l-au identificat pe șoferul mașinii, un tânăr de 21 de ani, care a condus mașina pe plajă. Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă de 10.000 de lei.
2: Formația femeia de volei CSM Constanța își va face debutul în noua stagiune a competiției interne de volei cu un meci acasă. Miercuri 14 octombrie, formația de pe litoral va juca în sala sporturilor de pe litoral contra vicecampioanei volei Alba Blaj, chiar înaintea acestei dispute. Formația de pe litoral a reușit să o transfere pe Cecilia Maxim, care va juca pentru echipa de pe litoral în vârstă de 24 de ani. Aceasta vine de la echipa germană Munster și evoluează pe postul de secund.
1: Valorile termice vor continua să scadă și se vor situa sub cele normale pentru această dată. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare cu viteze la rafală, în general de 50-55 de km la oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade. La Constanța, la această oră, sunt 13 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, începem cu ce vă place cel mai mult, adică cu administrație locală. Da, da, da, știu, este preferata voastră, nu vă agitați prea tare, pot să vă simt efervescența prin microfon. O încântare să vorbim despre asta, dar se mai întâmplă uneori și lucruri notabile și este bine să știm de ce trăim mai bine sau mai prost de cele mai multe ori. Ieri a avut loc ședința de Consiliu Județean, în cadrul căreia consilierii au aprobat două proiecte de hotărâre care vizează protejarea patrimoniului județean, este vorba despre cel de la Hârșova, precum și demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază Județeană Constanța. Proiectul ăsta cu Paza Județeană a avut un parcurs destul de spinos. Primul proiect, inițiat chiar de către Florin Mitroi, vizează încheierea unui protocol de colaborare între orașul Hârșova, Consiliul Județean și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. Documentul stabilește cadrul de colaborare pentru protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural până în 2031, cel mai probabil cu posibilitate de reînnoire. Ăsta este mai important, sincer. Acum, cu pază, fără pază, cetățeanul de rând nu este neapărat interesat, dar de aspectul acesta cultural și de patrimoniu, chit că nu-i tocmai la îndemână Hârșova, mai ales dacă n-ai mașină, dar când te apuc așa să vizitezi județul sau toată Dobrogea, nu strică să știi că și acolo poți găsi patrimoniu cultural care merită vizitat și care, iată, va fi pus în valoare alături de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Al doilea proiect, repet, privește componența inițială a planului de selecție pentru desemnarea membrilor CEA-ului de la Societatea de Pază Județeană Constanța. Mai mult sau mai puțin important, dar bine de știut că s-a aprobat. Pe de altă parte, Consiliul Local, da, revenim la municipiu, se întrunește astăzi, marți 13, zi ghinionistă, iar pe ordinea de zi se află și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe acest an. Țineți minte că și Consiliul Județean a operat aceste rectificări în urmă cu două săptămâni, chiar voiam să zic săptămâna trecută, dar cred că au trecut două. Acolo totul lapte și miere, au de unde să ia, au apelat la rezerva bugetară, toate OAT-urile din subordinea CJ-ului și care țin de participație bugetară din partea Consiliului sunt asigurate, toate instituțiile, a declarat și administratorul public Ionela Costache că nicio instituție din subordinea CJ-ului nu duce lipsă de bani, cel puțin până la finalul anului, noi acum sperând că o să avem buget național până atunci și nu o ducem iarăși în 10 de ordonanțe trenuleț, dar cel mai probabil că asta se va întâmpla. La municipiu aici este ceva mai rău, deoarece aceste rectificări bugetare se vor face prin tăieri la noi. Noi nu avem de unde să scoatem bani, că nu știm să investim, noi trebuie să tăiem. Documentul prevede diminuarea unor alocări bugetare destinate investițiilor, studiilor de fezabilitate și proiectelor de infrastructură, precum și redistribuirea unor fonduri între obiective aflate în derulare. Vă dați seama ce idee senzațională putea să fie? Na, bineînțeles că n-avea de unde să vină această idee în mintea niciunui consilier local sau mai ales în mintea primarului. Acolo nu au fost aleși pe criterii de performanță, ci pe liste de partid până una alta. Dacă ar fi tăiat de la luminițe, deci în loc să taie de la infrastructură, da? Un oraș care oricum este vai mama lui în genunchi la capitolul infrastructură, în loc să tăiem de acolo, puteam să tăiem de la nenorocitele alea de luminițe de Crăciun. De acolo trebuie să dăm milionul în continuare, că altfel nu știu. Vin cei de la luminițe și aruncă hârtie igienică pe casă lui Virgil Chițac, habar n-am. Printre proiectele pentru care sunt prevăzute tăieri se numără amenajările din Parcul Tăbăcărie, care arăta senzațional de altfel, reabilitarea pasarelei maritime din stațiunea Mamaia, habar n-aveam sincer că erau alocați bani acolo. Pasarela aia mărâtă stă îngropată de ani de zile, eu chiar credeam sincer că au abandonat-o și au dat seama că a ajuns la un nivel de degradare și în nisiparea aia tot crescut. Curenții marine au adus mai mult nisip, că mai bine o părăsesc și fac alta de la zero, dar aparent erau niște bani alocați acolo pe care i-au tăiat. De asemenea, asta e cea mai mare cretinătate, dovadă că în primărie este un singur neuron care circulă de la un consilier la altul. Nu există mai mult de un neuron concomitent în Consiliul Local sau pe scaunul primarului. Vor tăia bani de la reabilitarea terenului din zona Bisericii Grecești și de la stabilizarea versantului din zona străzilor Valea Portului și Trean. Păi da, normal, dă-i dreacu pe aia care stau, locuiesc în toate blocurile, începând de la blocul Turn, de la gară și până pe la liceul Traian. Nu, e mai frumos, e mai mișto dacă se coboară aia cu blocurile direct în port să aibă priveliște. Ce trebuie, ce rost are să reabilităm, ce rost are să prevenim o tragedie? Bine că nu este Constanța pe zonă seismică. Am mai spus-o și o să repet că orice seism care vine din zona Vrancea se diminuează foarte mult până trecă vibrațiile pe sub Dunăre și ajunge de obicei cu 2, chiar 3 grade mai slab, mai mic până în zona Dobrogei. Pe noi ne-a nenorocit dacă ar veni vreodată vreun cutremur foarte mare din zona Mării Negre. Până acum au fost mici, 3-4 grade, dar dacă vreodată vine vreun cutremur de 6-7 grade, Doamne ferește, din Marea Neagră, s-ar putea ca zona casei de cultură să devină zonă de coastă. Dar să trecem mai departe, știu ei mai bine de unde să taie bani. O să avem luminițe, nu-i problemă. O să avem luminițe, cei de la Cahulor să aibă statuie pentru, nu știu ce, Doamne iartă-mă, ceva victimele comunismului, au aia teren de sport. Noi, în schimb, o să avem blocurile de pe Traian coborâte în port. Este superb. La capitolul studii și proiecte, municipalitatea propune diminuarea cu 621.000 de lei a sumei alocate pentru elaborarea documentației tehnico-economice în faza de studiu de fezabilitate pentru proiectul privind sistem de canalizare pluvială în cartierele Palazul Mare și Universitate. Dacă țineți minte la ultima ploaie mai abundentă în Constanța, când a nu știu câta oară sistemele de canalizare n-au făcut față și au defulat, pluteau așa rahații pe străzile Constanței, era superb. Cred că nici la sate nu se mai întâmplă asta, poate doar în alea amărâte, vai de mama lor, de mai vezi prin reportaje la televizor, că ele mai există doar fiindcă mai sunt 5 săteni în comuna aia, mai sunt 5 oameni săraci și nu se poate desființa satele, că până nu mor și respectivii oameni, că s-au plecat toți, acolo la fel cred că n-au sisteme de canalizare, au spart niște șanțuri în stânga și în dreapta drumului și acolo s-au oprit. În același timp, finanțarea PNRR, cât mai este că s-a terminat PNRR-ul pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic George Călinescu, este suplimentată cu 42.000 de lei. Modificări sunt prevăzute și la capitolul învățământ, Liceul Tehnologic Tomis, acolo va fi o reducere, o tăiere de 42.000 de lei. Această sumă prevedea reabilitarea corpului cantină. Separat, proiectul mai prevede diminuarea cu încă 40.000 de lei din alocarea bugetară locală pentru aceleași unități de învățământ, dar și pentru Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, și acolo trebuia să facă o reabilitare la capitolul eficiență energetică pentru corpul principal al liceului. La final, acestor modificări, alocațiile bugetare totale rămân nemodificate. Deci, practic, se taie de la alte două licee ca să ajungă la George Călinescu. Da, în fine, asta nu știu, nu intră la capitolul discriminare, adică de ce sunt mai fraieri copiii care învață la Dimitrie Leonida și la Liceul Tehnologic Tomis decât aia de la Călinescu. Oricum este suficient de rău că există un sistem din ăsta discriminatoriu în baza profesorilor. Că să fim sinceri, toți profesorii care termină, iau titularizarea cu note mari și au grade și ce Doamne iartă-mă au, se duc la Ovidius, la Mircea, la Traian, la Eminescu, și cei care au note mai mici ajung pe la tehnologic, pe la unde Doamne iartă-mă ajung. Deci deja copiii încearcă să se ducă acolo unde știu că sunt profesori buni. Practic se creează un sistem discriminatoriu din cauza asta. Să le mai iei și banii lor, că sunt mai fraieri, să dai în altă parte, e pe față. O altă diminuare importantă vizează capitolul cultură, recreere și religie. Proiectul prevede reducerea cu 860.000 de lei a fondurilor alocate pentru reabilitarea și extinderea sistemului de irigații din parcul Tăbăcărie. Eu nu știam că parcurile Constanței au sisteme de irigații, niciodată. În afară de cel de la gară, care atunci când a fost deschis, da, când se dezlipea gazonul practic, a funcționat cam o săptămână sau două sistemul de irigații. Pormul, eu n-am mai văzut niciodată vara asta, vara trecută, că de vreo 3 ani e deschis, în ultimii 2 ani de după deschidere, eu n-am mai văzut să funcționeze pe acolo sistemele de irigații, iar în parcul de la primărie cu atât mai puțin. Deci probabil că se dădeau niște bani, se instalau și apoi nu le mai șporneau, că na, consumă apă până una alta. Mai mulți bani, mai puțin bani, după cum am spus, pentru zona Bisericii Grecești, pentru pasarela din Mamaia, 800.000 de lei, deci aproape 1.000.000 de lei sunt tăiați de la reabilitarea zonei Bisericii Grecești și Teatrului Elpis. Probabil că Traian Antoniadis e în culmea fericirii în momentul ăsta. S-a fript cu cafea și a scăpat cana din mână când a auzit această propunere. Se chinuie de ani de zile, l-am avut invitat și în studio și vorbea despre promisiunile pe care le-a tot primit din partea primării, că da, facem, când a văzut, sau dacă n-a văzut încă, să sperăm că o să vadă de urgență că se taie aproape 1 milion de lei, probabil că o să danseze sirtachii de fericire. Tot în cadrul acestui capitol sunt prevăzute reduceri de finanțare pentru alte două proiecte de studii și documentații tehnice, mai acolo e bine. Dacă tăiem de la birocrație, oricum alea nu se făceau prea urgenți. Toate studiile astea de fezabilitate, prefezabilitate, de oportunitate, de cum se mai cheamă ele, astea oricum doar au vreo 2 ani până se făceau și până începeau efectiv lucrările. Că se mai amână astea prin niște tăieri nu e atât de rău. Rău este unde se taie efectiv de la șantiere. Al doilea, și cea mai nenorocită părerea mea, cea mai nenorocită tăiere este cea de 650.000 de lei, deci peste jumătate de milion, de la stabilizarea versantului aferent străzilor Valea Portului și Traian, zona cuprinsă între poarta 3 și poarta 4 administrației porturilor maritime Constanța. Aici este foarte rău. Primăria a preferat doar să păstreze o liniște completă ca să nu spere cetățenii din zonă, dar este foarte, foarte rău ce este acolo. Cei care locuiesc în zonă știu că au avut experiența aceea neplăcută unde efectiv li s-au scufundat blocurile cu vreo 10 cm sub nivelul solului și acest lucru riscă să se întâmple din nou dacă de urgență nu vor fi reabilitate malurile.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La Curtea Brâncovenească, luna decembrie vine cu un premiu de 500 de lei. Cumpără produse în valoare de minimum 200 de lei și intri automat în tombola pentru un voucher de 500 de lei. Completează biletul primit la casă și depune-l în urnă. Pe 1 decembrie extragem câștigătorul. Te așteptăm la Curtea Brâncovenească pe strada Vasile Lupu, numerele 43-45, zona Capitol Constanța. Curtea Brâncovenească. Alege ce-ți place și lasă norocul să te surprindă.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.
5: There I said it out loud. All I'm thinking about.

0: Radio Sky știri.
1: Un accident rutier mortal a avut loc azi noapte pe bulevardul Mamaia, în zona Pescărie. Un pieton a fost lovit de o mașină. La fața locului a ajuns o ambulanță SAJ și un echipaj SMURT. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar victima a fost declarată decedată. Planul urbanistic zonal pentru noul cartier, în care ar urma să fie mutat campusul social Henri Coandă, ajunge astăzi în forma finală în ședința online a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: După seria de vești proaste din prima parte a emisiunii, urmează o știre care poate fi calificată nici și prea foarte foarte nu știu. Fiecare după cum găsește de cuviință, primarul Virgil Chițac a anunțat că a fost plătită integral datoria de 36 de milioane de euro în cazul fiind cogero. Asta înseamnă 36 de ani de luminițe de Crăciun, senzațional. În anul 2000, primăria concesionase firmei Fincogero Catania 5 hectare pe malul mării, în zona faleză nord, obligându-se să tragă utilitățile și să consolideze faleza, un capitol la care am fost întotdeauna deficitar, că să fie clar, nu doar Virgil Chițac merită să-i fie umplut frigiderul cu carne, toți foștii primari și-au bătut joc de consolidarea falezelor. Administrația de atunci nu și-a îndeplinit obligațiile. În 2008, investitorul a obținut în instanță dreptul de a executa lucrările pe cheltuiala orașului la un deviz de 12 milioane de euro eșalonat în 15 rate, sumă care s-a transformat în urma penalizărilor, că normal că n-am vrut să ne recunoaștem vina, la 36 de milioane de euro. Urmează un text absolut grețos din partea primarului, că nu putea să fie pur și simplu scurt și la obiect să zică: domnule, am plătit. A trebuit să-și facă și o mică apologie aici. Stimați constanțeni, începe Virgil Chițac, nu ne-a stimat el niciodată, să fie clar, dar cum învățam și la școală, când scrii când trimiți o scrisoare sau o cerere formală, trebuie să încep cu astfel de fraze: stimați constanțeni, domnule director, dragi tâmpiți care m-ați votat și așa mai departe. Și aici urmează partea absolut senzațională, puțin teatrală, cred că-i tremura puțin colțul buzei când a scris asta. Mă rog, dacă a scris el: în întreaga mea carieră nu m-am plâns niciodată de greaua moștenire. A folosit, vă dați seama, această inversiune, adică a pus adjectivul înainte, un epitet în inversiune, greaua moștenire, dă, e cumva mai poetic. Un comandant își asumă nava așa cum o preia și o duce în portul de destinație. Mă întreb, oare Virgil Chițac, după ce s-a rupt Titanic cu două, îl mai ducea la destinație sau se scufunda cu el? După cum știți, la preluarea mandatului de primar am găsit vulnerabilități administrative de o gravitate excepțională. Asta sună fixa frază de CAP. Cazul fiind Cogero este exemplul cel mai elocvent de eșec în gestionarea patrimoniului public, o manevră prost administrată care a aruncat în aer bugetul local. Apoi face și el o scurtă istorie cu 2000 ce s-a întâmplat în 2008, tralala, în fine, o gaură de 24 de milioane de euro. Virgil Chițac vorbește de găuri bugetare în valoare de milioane de euro. Senzațional să fie atât de miserupist încât să-ți permiți să critici ceva ce faci fix tu, e absolut senzațional. Bani pierduți inutil din cauza irresponsabilității contractuale, a transmis primarul, cu care puteam realiza investiții. 24 de ani de luminițe de Crăciun, repet, era senzațional. Faptele penale s-au prescris, dar datoria mea rămâne fermă. Am închis definitiv această pagubă și impun disciplină strictă în protejarea banului public. Știm, domn primar, ne-ați arătat în ultimii 6 ani câtă disciplină strictă ați impus în protejarea banului public, că nu aiurea s-au pierdut până una alta toate finanțările din PNRR pentru liceul Mircea și alte proiecte. În fine, dacă primarul promite și face și drege și se laudă, nu putea viceprimarul să se lase mai prejos. Costin Răsăuțeanu a vorbit cel în cadrul unui interviu pentru o publicație locală despre proiectele aflate în implementare, stadiul lucrărilor și planurile de dezvoltare a orașului. Printre subiectele abordate s-au numărat construirea unor noi pasaje pietonale. Nu-i gata nici primul, dar noi le plănuim pe următoarele: modernizarea spitalului de boli infecțioase și regenerarea urbană în zona faleză nord delfinariu. Dintre toate astea, singurul unde poate să pună bifa de verificare, bravo domnule, chiar am făcut asta, e spitalul de boli infecțioase. Dar pasajele alea pe care o să le vedem probabil când or să plece nepoții noștri definitiv din oraș în următorii 60 de ani, eu n-ar mai vorbi despre alea. Până una alta, mai sunt 2 ani de mandat, aceste proiecte n-au început, nimic nu-ți asigură, nu-ți dă siguranța că tu mai prinzi încă un mandat sau că o să mai fii chiar viceprimar sau eu știu ce se mai întâmplă, câștiga aur 100% la următoarele alegeri, nu mai intră nimeni în Consiliu. În fine, singurul proiect care chiar merita abordat era spitalul de boli infecțioase, fiindcă acolo s-a lucrat într-adevăr, adică eu stau vis-a-vis, îl văd cum se ridică. Unul dintre subiectele abordate, ca să le și împărțim puțin totuși, să le luăm la puricată, abordat de viceprimarul Constanței Costin Răsăuțeanu, a vizat necesitatea construirii A bun, a vorbit despre necesitatea acestor pasare și pasarele bun. Înainta și termenul când vor fi gata, Răsăuțeanu susține că dezvoltarea infrastructurii trebuie să continue, chiar dacă situația financiară este dificilă, și spune că finanțările europene și cele de la bugetul de stat ar putea reprezenta soluții pentru viitoarele investiții. Domnule, astea au reprezentat întotdeauna soluții pentru orice fel de investiție, dar suntem incompetenți sau nu ne pasă? N-avem chef să ne ridicăm fundul ăla de pe scaun, să mergem să depunem dosarele și actele necesare. Acum e și vina noastră că nu suntem digitalizați suficient. Că dacă era pus la punct tot cloud-ul guvernamental și alte nebunii din astea, nu mai trebuia nimeni să se plimbe de colo-colo cu dosarul la sub braț, trimiteai totul digital și la revedere. Dar noi nu facem nimic. Nu rezolvăm nici problema, nu rezolvăm nici cauza. Ar mai trebui încă trei pasaje, a spus Costin Răsăuțeanu. Este punctul meu de vedere și al oamenilor cu care vorbesc și care îmi spun care sunt zonele critice unde ar trebui să fie aceste pasaje sau pasarele pietonale, chiar dacă situația financiară a municipalității nu este roz, noi nu trebuie să ne oprim din a dezvolta orașul. Sunt sigur că și pe exercițiile financiare viitoare vom găsi oportunități, fie că vorbim de fonduri europene sau de bani de la bugetul de stat. Spitalul de boli infecțioase, repet, acolo... Lucrările la noul corp de clădire avansează, iar autoritățile urmăresc finalizarea primei etape până la sfârșitul anului. Potrivit acestuia, ulterior vor fi realizate lucrările din interior, astfel încât activitatea medicală să poată fi mutată în noua clădire cel târziu la sfârșitul lunii aprilie anului viitor. Acolo banii s-au pierdut pentru că am atras din componenta de fonduri europene, după cum bine știm s-a încheiat PNRR-ul, 75% venea oricum din bugetul local, deci n-a fost o pierdere atât de mare, dar tot pierdere. Astăzi suntem avansați cu respectivul corp pe care l-am construit de la zero, știți că e acel proiect, să fie dărâmat și celălalt corp rămas din spitalul vechi până să fie gata ăsta, ca să compenseze cumva tot timpul pierdut din cauza săpăturilor arheologice. Temporar, spitalul va funcționa în containere din acelea modulare, sunt cele deja din spate, vor fi construite câteva și în față, fațada dinspre Bulevardul Ferdinand. Un alt proiect prezentat de viceprimar este cel de regenerare urbană din zona faleză nord de Delfinariu. Potrivit estimărilor sale, zona de promenadă ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului, foarte optimist domn viceprimar, iar întregul proiect până la începutul noului sezon estival. Da. Na, nu, n-am ce să mai comentez aici, termenii sunt absolut fabuloși pentru capacitățile și pentru istoricul nostru. Că dacă într-adevăr până acum făceam numai proiecte din astea ceas, aș fi spus, da, domnule, îl cred, da, hai să fim sinceri. În plus, municipalitatea a obținut și o finanțare suplimentară de aproximativ 2 milioane de euro, care va permite continuarea lucrărilor spre strada Unirii în zona blocurilor. Iar ultimul proiect, dintre acestea mai importante, privește noi locuri de parcare în zonele CET, respectiv Faleză Nord. Da, locuri de parcare, nu-i vă dați seama. Sunt necesare peste tot. Acest proiect abia se află în stadiul de elaborare a documentației tehnico-economice, deci acolo clar o să mai dureze mult și bine până va fi gata.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de vânt pentru regiunea Dobrogea, valabil astăzi și mâine. În acest interval, viteza vântului va atinge și 70 de km la oră. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze corespunzător materialele, schelele, utilajele și alte elemente care pot fi dislocate de vânt. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare, pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăveni, la intersecția cu strada Sentinelei. În benele de culoare verde se pot depozita mobilier vechi, deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Autoritățile atrag atenția că depozitarea sau abandonarea deșeurilor pe domeniul public constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare. Un minor de 13 ani a fost observat de polițiști în timp ce conducea un autoturism în localitatea Culmea. Acesta se deplasa aseară cu mașina, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Tot aseară a fost identificat un bărbat de 50 de ani la volanul unei mașini pe DC61 din județul Constanța, în timp ce era sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,79 mg pe litru alcool pur în aer expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.
3: Rezultate interesante în etapa a 7-a din cadrul campionatului IG, a 4-a de fotbal. Iată rezultatele consemnate: Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Novădar 2-3. Poseidon Limanu a trecut acasă pe Sparta Techirghiol cu 2-0. Victorie clară în deplasare pentru Constructorul Constanța, care s-a impus cu 4-0 pe terenul celor de la Aurora 23 august. 2-3 a fost și meciul CSU Ovidiu, Constructorul Topraisar, Atletico Padin Gloria Albești 0-2. Victorie la scor de forfe 3-0 pentru Clubul Sportiv Megidian, disputa cu Victoria Cumpăna. CSU Murfa Tlar, Galata Constanța 4-3. Clubul Sportiv Agigea 2 nu a evoluat în această etapă.
2: Valorile termice vor continua să scadă și se vor situa sub cele normale pentru această dată. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km la oră. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 15 grade. La Constanța, la această oră, sunt 13 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei a fost inclus în programul național pentru tratamentul leziunilor coronariene cronice, potrivit unui anunț făcut de către președintele CJ Florin Mitroi. Schimbarea privește finanțarea unor intervenții asupra arterelor care alimentează inima cu sânge și care până acum erau susținute din donații. Aceste intervenții erau finanțate și prin donații, mai exact prin mecanismul mecena. Includerea în program creează premisele unui acces mai bun la tratamentele de care pacienții au nevoie, a transmis Mitroi într-o postare pe Facebook. Potrivit acestui obiectiv este ca posibilitățile financiare să nu reprezinte o piedică în accesul pacienților la tratament. Una dintre procedurile folosite pentru arterele coronare îngustate sau blocate este angioplastia coronariană. Prin tratamentul unui cateter, medicul poate dilata zona afectată și astfel de intervenții până acum nu erau susținute de către bani de la stat. De multe ori, repet, se apela chiar și la donații sau, bineînțeles, în primul și în primul rând, la banii pacientului. Dacă pacientul nu își permitea aceste intervenții, statul nu-i compensa cu nimic. De obicei, putea să mai vedeți, mai apăreau pe Facebook sau pe alte platforme online acele mesaje: prietenul meu, fratele meu, mama mea are nevoie de operația asta, nu avem bani pentru cei care vreți să ne ajute, astfel de donații. Da? Pentru că statul nu se ocupa de așa ceva aparent. Acum avem în sfârșit acest program în care Spitalul Județean s-a înscris. Spitalul are totuși destul de dotat comparat cu altele din țară. Are propriul laborator de angiografie și cateterism cardiac deschis în vara anului trecut. În primele 12 luni, aproape 500 de pacienți au beneficiat de aceste investigații și proceduri de cardiologie, potrivit Consiliului Județean Constanța. În esență, anunțul privește accesul spitalului la finanțare prin Programul Național pentru această categorie de tratamente. Programul Național de Boli Cardiovasculare face parte din Programul Național de Sănătate Curativă, reglementată prin normele CNAS. Din declarația lui Florin Mitroi reiese că intervențiile se efectuau și înainte, dar, repet, erau susținute de către pacienții care aveau nevoie de aceste operații și din donații, nu din bani de la CNAS, de la minister, de la Consiliu și așa mai departe. În Constanța, e vorba despre municipiu aici, după cum bine știți, am tot vorbit, speram să scap de subiectul ăsta, dar tot mai apar probleme, nu s-a rezolvat după toate declarațiile. După nemulțumirile constanțenilor și declarațiile administrației locale, nu s-au rezolvat problemele legate de gunoi. Încă din 21 septembrie ar fi trebuit să devină operaționale toate cele 270 de insule ecologice. La aproape o lună de la această dată, nemulțumirile au început să apară în rândul tot mai multor constanțeni, nu fiindcă n-ar fi existat probleme de la început, doar unii constanțeni au fost mai răbdători și au pierdut răbdarea și aia care au ales să nu critique din prima, astfel că majoritatea vechilor containere au fost ridicate. Constanțenii sunt nevoiți să arunce deșeurile pe unde apucă și apoi să-și ia amendă, pentru că în continuare ecoinsulele alea nu se deschid. Eu personal încă n-am primit cartela de acces, deci cu atât mai rău. Lăsăm la parte că nu funcționează, dar nu au toți oamenii posibilitatea nici măcar să încerce să vadă dacă funcționează. În mai multe zone din municipiu, locuitorii reclamă faptul că din cauza ridicării fostelor containere nu mai au unde să arunce deșeurile, fiind nevoiți să arunce gunoiul chiar lângă insulele ecologice care nu sunt funcționale. Situația durează de ceva timp și pe lângă disconfortul cauzat cetățenilor, există și pericolul degradării insulelor ecologice și bine că a trecut căldura, nu? Ca să nu vă dați seama în ce hal putea să miroasă de la toate gunoaiele adunate, dacă mai era și cald, acum că e cât de cât mai frig, e mai conținut mirosul, dar tot reprezintă un posibil focar de infecție. Eu personal chiar ieri seară în zona genei de gunoi, că se întâmplă și unde locuiesc eu ceva asemănător, am văzut un șobolan. Și nu șoarece, șobolan, tata. Era unul suficient de mare, căuta pe acolo. Adică normal că asta se întâmplă când ași gunoi peste gunoi peste gunoi să se adune, că tu ai luat genele vechi și nici nu funcționează astea, nu-i normal că încep să apară rozătoarele, care de obicei poartă și boli. Asta că tot a apărut acel focar de ciumă bubonică în Siberia, poate să apară și de la noi, de ce nu, că prin șobolani a fost împrăștiată ciuma și nebul mediu. Contactați pentru un punct de vedere privind această situație, reprezentanții primăriei au transmis că li se rupe. Nu, n-au transmis asta, dar asta era subtextul, că situația este una temporară. temporar înseamnă și 5 ani. Pe măsură ce noul sistem de colectare este implementat, vechile platforme sunt retrase treptat din locații. Păi da, asta e o minciună pe față. Pentru că au retras, deja au făcut asta, au retras vechile platforme fără să implementeze noile sisteme. Cum poți să spui că tu mai întâi implementezi și apoi retragi când ai făcut deja fix invers? Nu, este o nesimțire și un miserupir și nu interesează. Stimați Constanțeni, da? Cum și-a început Chițacă acea apologie, autoadulare pe care v-am citit-o în jumătatea, în partea anterioară a emisiunii. Stimați cetățeni, nu ne interesează că începe să aveți colonii de șobolani lângă bloc. În majoritatea locațiilor, numărul a fost redus astfel încât depozitarea să se facă strict la ecoinsula la care sunt arondați locuitorii și care nu se deschide. Ne confruntăm încă cu probleme tehnice, toate sesizările primite sunt transmise echipelor de mentenanță. Probabil că sistemele alea funcționează pe Windows 95 și au un Pentium amărut cu două coruri. Sau poate nici n-au o jumătate de cor. Insulele ecologice înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor cu un sistem modern și prost făcut. Modern, nemodern, mai contează. Nu toate lucrurile trebuie modernizate. Și în general eu sunt pro-digitalizare. Aș vrea să scap cât mai repede de hârțogăraie, de dosare, de naiba să le ia. Sunt pro-digitalizare, pro-modernizare, dar când faci cu picioarele aceste modernizări și nu cu capul, mai bine lasă pe vechi și cu asta basta, da? Oricum nu o să dea brusc mania reciclării în Constanțeni. Eu sunt pesimist. Chiar nu cred că se vor apuca brusc toți Constanțenii, toți 280-290 de mii cât suntem, să reciclăm perfect. Trecem mai departe, presa locală scrie despre profesorii care nu se mai înghesuie să fie directori. La Constanța, cel puțin, posturile vacante depășesc numărul candidaților. 172 de candidați sunt așteptați să participe la prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ din județ. Este vorba de învățământul preuniversitar. Examenul este programat astăzi. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, dosarele celor 172 de candidați au fost validate, toți au fost în regulă. La nivelul județului sunt vacate 150 de funcții de director și 78 de funcții de director adjunct, deci în total 228, da? Rămâne așadar o diferență, un gol de 56 de locuri per total, defalcat. 141 de profesori și-au depus candidatura pentru cele 150 de funcții de director, deci vor rămâne practic 9 unități de învățământ fără directori, iar la director adjunct 54 din 78, aici discrepanța este mai mare, vor rămâne 24 de locuri neocupate. Bine, și asta în condițiile presupunând că absolut toți candidații vor și lua postul, ceea ce e foarte posibil să nu se întâmple. Așadar, mult mai multe unități de învățământ vor rămâne fără director și directori adjuncți. 3 candidați înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ nu au trecut de etapa verificării dosarelor, deci iată, nici măcar nu sunt 172, ci 169. Potrivit situației dosarelor, prima candidatură a fost respinsă deoarece nu era îndeplinită condiția privind statutul de titular. Și atunci, de ce, doamne iartă, au mai încercat? Eu nu înțeleg pe oamenii care știu foarte bine că nu îndeplinesc condițiile, că sunt absolut sigur că le-au fost expuse condițiile înainte să știe ce au de făcut. Tu știi că nu îndeplinești, bă, dar încerci. Că poate, de ce nu? Nu? În cazul celui de-al doilea dosar a fost respins pentru neîndeplinirea condiției de vechime. Din nou, iată, nu-mi explic. Iar în cazul celei de-a treia candidaturi, motivul respingerii a fost neîndeplinirea prevederilor articolului 15, alineatul 1, bla bla bla. Aici este ceva mai tehnic, aici pot să înțeleg că mai greșești, poate îți scapă ochii chiză când încep să intri litera E în alineatul 1, articolul 15, o regulamentul de nu știu ce bun, aici se mai întâmplă erori. Dacă în ție ți se spune că trebuie să fii titular și să ai minim 5 ani vechime și tu știi că nu ai niciuna, nu îndeplinești niciuna, nici alta, cum, doamne iartă-mă, te mai înscrii? Calitatea profesorilor, anumitor profesori. Oricine a ajuns să, din păcate, și eu aveam în liceu un profesor, bine, era de sport, ce-i drept, deci nu cea mai importantă materie, care luase 1,7 la titularizare. Dar era profesor la Ovidius. Prima etapă a concursului constă în evaluarea competențelor, capacităților și aptitudinilor. Repet, astăzi are loc această probă. Se desfășoară la școala gimnazială Ciprian Porumbescu. urmează pe urmă și probele ulterioare, dar cei care vor trece de această probă, că nu-i de ajuns doar să te prezinți, test cu 20 de întrebări, fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte, deci se poate lua maxim 10 și minim 6 ca să treci mai departe, iar pe 20 octombrie are loc și proba, o nouă probă scrisă, unde candidații trebuie să obțină minimum nota 7 pentru a promova. Da, rămâne de văzut. Dacă unii nu sunt în stare să citească regulile de înscriere, e clar că sunt carențe mari acolo. Ne mirăm că elevii iau note mizerabile la testele PISA, dar eu cred că jumătate din profesori n-ar fi nici ei în stare să obțină nota minimă pentru a demonstra că nu sunt analfabet funcțional. Și pe final vorbim despre România, despre țară cu totul, nu doar despre Constanța. România are cea mai mare pondere a călătoriilor interne din Uniunea Europeană. Este de bine dacă vrei să o privești dintr-o perspectivă patriotică, da? Vrei să-ți vizitezi țara. Este o știre negativă dacă de fapt te gândești că oamenii nu prea-și mai permit să plece în afară, nu neapărat că nu vor. Anul trecut, 89% dintre călătoriile efectuate de rezidenții României au avut destinații tot în România. Potrivit datelor publicate de Eurostat, România este urmată de Spania, Grecia, Franța și Portugalia, care au înregistrat fiecare ponderi între 85% și 87%. La polul opus se află Luxemburg, unde numai 5% dintre călători au fost interne. Acum Luxemburg este un oraș cu împrejurimi, adică... Hai să fim sinceri, ce faci? Te plimbi în Luxemburg ca să vezi cartierele Luxemburgului maxim. Cred că la fel se aplică și pentru Monaco, Andorra și Vatican, doar că aceste trei țări nu fac parte din Uniunea Europeană, de aceea n-au fost incluse efectiv în aceste statistici publicate de Eurostat. Singurul microstat care face parte din UE, Luxemburgul, și de-aia. Ce poți să vezi acolo? Practic ai vizitat Constanța, Valul, Ovidiu și Cumpăna. Cam ăsta este Luxemburgul. Normal că se duc în afară. Poziția României trebuie însă interpretată corect, exact ce spuneam. Indicatorul măsoară destinația călătoriilor, nu procentul total al românilor care au rămas în țară. O persoană poate face mai multe călătorii într-un an atât în România cât și în străinătate. Prin urmare, datele nu înseamnă că 89% din români nici n-au depășit granița, ci au făcut cel puțin o călătorie inclusiv în țară. De asemenea, primul loc privește ponderea călătoriilor interne în totalul celor efectuate de rezidenți, nu numărul turiștilor străini atrași de România sau veniturile industriei turistice. Statistica include călătoriile cu cel puțin o noptare ale persoanelor de minimum 15 ani. Nu este așadar un bilanț al tuturor deplasărilor, iar excursiile fără noptare nu intră în acest indicator. Atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 10.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur.
5: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
6: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
5: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de vânt pentru regiunea Dobrogea, valabil astăzi și mâine. În acest interval, viteza vântului va atinge și 70 de km la oră. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stârpurilor, panourilor publicitare și a imobililor aflate în construcție. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare, pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli, și pe strada Dumbrăven, la intersecția cu strada Sentinelei. Un minor de 13 ani a fost observat de polițiști în timp ce conducea un autoturism în localitatea Culmea. Acesta se deplasa cu mașina fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Costin Răsăuțeanu, viceprimarul municipiului Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu invitatul lor despre ce se întâmplă cu

0: S-a cam terminat vara. Vreți, nu vreți voi, am încercat noi să spunem că vine Paștele, că la, dar e clar că vine Crăciunul. S-a terminat vara și trei prietene care au fost într-un team building de ăsta, sau cum se cheamă el, City Break, au revenit la Constanța. Știi, și ele vorbeau, una dintre ele, broșcata, una a spus, bă, până la urmă eu am niște remușcări, nu pot să mă duc la bărbatul meu, că au fost în City Break fără bărbat, și trebuie să-i spun adevărul, că l-am înșelat, asta este, la care bruneta, ce idiotă, roșcata, wow, ce curajoasă, și vine blonda nene, ce memorie, nu râde, Tangi, nu râde, că și tu cu pricopsa de Alex vă duceți în City Break-ul de asta.
1: Urmează.
2: Gaura asta a CET-ului va funcționa, gaura în bugetul Consiliului Local, va exista următorii 20 de ani, nu știu, va exista până va lua cineva decizia să-l închidă. Pentru că ai o gaură acum, ca și cofinanțare pentru toată modernizarea asta a CET-ului, a sistemului de transport, agent termic și construcția noului CET, partea de cofinanțare, ai disconfortul creat în tot orașul și tu nu o să aduci... Nu o să aduci un consumator în plus, un beneficiar în plus care să-ți aducă bani. De la an la an, gaura va exista tot timpul, gaură în bugetul local pe care o vom suporta noi din taxe și impozite.
0: Sunetul Constanței. Domnul Lungoci, care acum este șeful CEA-ului la
3: președintele
0: PC, la administrarea porturilor Constanței. Bun, unde rămăsesem la... Păi da, cine spunea ieri, alaltăieri, care e culmea curajului? A făcut la Constanțeni, știi? Până acum culmea curajului era să îți înfrunți nevasta, să te ceri cu soacra, să conduci pe contrasens pe interzis, să... chestii de-astea. Știi care e culmea curajului acum, da? Să deschizi centrala, nene. Să dai drumul la centrală. Asta apropo de CET și de... Bun, ok, am ajuns în trei ceasuri rele, marțea ploioasă, nene, nu e de niciun fel. Și asta apropo de CET, știu că Mihai s-a uitat de dimineață, ce ne pregătește, fie numele lui Lăudat, l-am votat de dimineață. Chițac, da pururea, I love forever, don't forget, da. Scrie aici, am tatuat, Chițac, ancoră, chestii de-astea.

0: ne pregătește pentru ședința de consiliu.
1: Da, eu nu pentru ședința, eu vorbeam de altceva.
0: De ce?
1: Păi aduți aminte, eu vorbit de ședința de, de Consiliul Județean de ieri, când s-a...
0: Nu, mă, dar de unde tai acum? Nu o să le treacă prin, prin ședință?
1: O să le treacă prin ședință, dar nu știu dacă o să le tai. Eu am strict numai de povestea cu direcția de pază.
0: Păi
1: da, vezi, nu contează. Da, nu contează.
0: Greșit.
1: Da, nu, nu, nu, că erau subiecte complet separate.
0: Păi da, eu ți le-am trimis și... Nu era vorba că...
1: Noi ne batem în subiecte și asta este ideea, știi? Fie?
0: Nu, a vorbit Mircea de dimineață exact de așa și noi le-am spus că ni le-a trimis cineva din cadrul primăriei. De unde se va tăia pentru a... pentru a acoperi gaura Starea Neagră care se cheamă termoficare, termoelectrica, termo nu știu cum.
1: A, și... tu zici de alea 20 de milioane de lei de care se tot am mai vorbit noi în alea către, ba da, le erau mai înapoi. Este o propunere, da, e o propunere, nu este o hotărâre adoptată, știi? Dar banii ar fi fost oricum împărțiți foarte, foarte ciudat, pentru că ei trebuie să-i taie dintr-o parte și să-i aducă dincoace. Am atât una se întreabă de ce mai sunt necesare încă 20 de milioane pentru subvenția la căldură, pentru ce perioadă ajung și care dintre investițiile sacrificate vor fi efectiv amânate. Că asta este problema.
0: Păi nu, de exemplu, eu spun care sunt afectate și drept spun mie nu-mi convine absolut deloc, nene. Păi eu n-am nicio problemă cu CET-ul. În primul rând că eu nu beneficiez de CET. 90% din poporul constanțean nu beneficiază, n-are nicio legătură cu CET-ul. Și atunci de ce mă chinui pe mine? Și cu subvenție să mă belești cu banii și cu disconfortul prin oraș și cu toate celelalte? Bașca, acum mai nou, iară tai. Tai de la spațiile de transport public, tai de la irigațiile din parcul Tăbăcăriei, tai de la consolidarea terenului de la Biserica Greacă. Bă, dar nu vă e rușine? Bă, dar după atâția ani, în sfârșit, v-ați gândit că o parte din Constanța ar trebui consolidată. Pentru că toată malul, adică pornind de la pescărie, de la Reina, până la trecând plazorile și până pe Valea Portului, așa, toată cade și toată se
1: duce. Nu cred că s-a făcut ceva din anii 90 până
0: absolut
1: acum.
0: Absolut nimic.
1: Din nu, anii 90 nimic. Nu s-a făcut nimic absolut pe Valea Portului.
0: Nimic. Absolut nimic. Dar nu mai Valea Portului. Lasă-mă că Valea Portului este Traianul care se duce la vale și tot s-a cârpit și sunt toate asta... blocurile astea de pe Traian care o iau la vale. Dar ia-o, treci de modern și după aia te duci încolo spre Reina, te duci pe toată bucata aia care trebuia să fie consolidată și nu-i consolidat. Au zidul Iptanei făcut de comuniști care încă mai ține, dar până la un moment dat, dar dincolo, mai încoace de Reina, probabil de la Ion Rațiu până la pescărie, nu ai nimica și totul se duce ușor, ușor. Bun, și tu tai în continuare.
1: Că practic asta era discuția, ce ai auzit tu dimineață la, să zice, la revista presei, despre asta era vorba, că la ședința de astăzi la Consiliul Local va vota o rectificare care mută necesarul ăla de 20 de milioane de lei către subvenționarea energiei termice și atunci taie exact de unde ai enumerat.
0: Păi nu, și acum, mă, golanilor, în primul rând că vreți să tăiați de la, parcă era și un parc, nu? Nu văd aici.
1: Nu, era vorba de irigație, ai spus. Irigație din parcul Tăbăcăriei.
0: Pe măgolanilor, ați avut un proiect care l-avea Făgădău de reamenajarea parcului Tăbăcăriei, inclusiv cu o zonă de atracție cu miniaturi, care era extraordinară, știi? Adică aveai Poarta Sărutului, aveai Coloana Infinitului, aveai Turnul Eiffel, aveai ce aveai pe acolo. Păi te plimbai și făceai o poză. Aveai
1: stil american asta așa, mai de Las Vegas.
0: Nu, eu le-am văzut, nu Las Vegas, că nu le vei foarte mari. Erau mici, miniaturi, la 2 metri. Eu le-am văzut la Rotterdam, le-am văzut la Istanbul, te plimbai pe aliuțe, super tare. Aveai ce să faci în el. Numai golanilor, deci l-ați oprit, l-a pierdut în instanță, s-au pierdut banii 4 milioane de euro... Păi și acum, lua și făceți-l dacă nu erau bun 4 milioane de euro. Domnul primar, fie numele lui lăudat, împreună cu doamna menajeră fostă, cu doamna Ovanesian. Ei sunt deștepți. Păi luați voi banii acum și reparați și făceți-i, că Făgădău nu era bun, nu? Bun, și continuând, adică tai în continuare de la Palazul Mare. La Palazul Mare și așa îți vai de steaua lor norocoasă, n-ai decât să...
1: Dar acolo e importantă, nu Florin, acolo e importantă canalizarea aia pluvială, că face parte, adică vine de la universitate, merge încolo spre Palazul Mare, unde se dezvoltă cartierul ăla, unde a fost fosta baza RATC-ului.
0: Mă, după ce că nu se întâmplă nimic, mai și tai.
1: Da, dar ai văzut cum sunt împărțiți banii. Ei taie vreo 4 milioane de la investiții și restul de 16 milioane din cheltuieli pentru bunuri și servicii.
0: Păi nu știu de unde îi taie. Principalul că îi taie și pentru ce îi taie. Îi taie pentru o groapă fără fund care se cheamă CET-ul și termoficarea din Constanța. Dar
1: chiar există o statistică, oare uite să caut de curiozitate după aceea, să vedem cât la sută din populația orașului beneficiază
0: de
1: încălzirea centralizată.
0: Păi spun eu, avea 150.000 de abonamente și acum mai au 25.000 de abonamente.
1: Da?
0: Da. Da, la persoanele fizice.
1: Parcă zici, auzi, parcă zici că sunt precum Trump, să pregătesc de campanie electorală și să facă niște acțiuni caritabile.
0: Nu, e invers. E invers, că ăștia ne omoară, nu fac acțiuni caritabile. Adică nu au mărit alocațiile pentru copii sau pentru bătrâni sau pentru nu așa. Adică în continuare plătim subvenția. De ce plătesc eu subvenția dacă n-am nicio treabă cu CET-ul? De ce le plătesc eu la super dezvoltatorii imobiliari? Că eu, de fapt, îi ajut pe miliardarii Constanței.
1: Dar nu trebuie și ei ajuta săracii?
0: Păi trebuie sărăcuții de ei. Să-și mai cumpere câte un... Noră de mătangic, am văzut și m-am enervat.
2: Am văzut că voastră nu vă mai supărat.
0: M-am foarte supărat.
1: Eu, asta
0: hai,
1: este,
0: n-ai zic
1: ce
0: cu bilele.
1: Aoleu.
0: Zic cu bilele. Ce aoleu? M-am înțeles că doamna aia care punea bile la domnii serioși
2: doamna
0: și plini de bani, care o aveau mici, care le aveau mici,
2: da.
0: Din declarația dânsei, tu
2: exact,
0: mi-ai spus.
2: Da, seara am urmărit-o pe TikTok, unde era live și acuza foștii clienți, le-a spus ceva de genul, voi aveți, ați venit cu jucăriile mici,
0: stricate,
2: eu vi le-am
0: mici.
2: Făcut și acum am acuzat, îmi faceți plângeri pe la poliție.
0: V-am făcut macho man.
2: Exact. Și ea a zis că rămâne invincibilă până la capăt.
0: Păi da, să le dea bilele înapoi. Că e și vorba cântecului. Să-mi dai bilele înapoi și tot ce a fost între
2: păi
0: noi doi să prefac în scrum.
2: Problema este că unul dintre pacienții dânsei are nevoie de intervenție chirurgicală pentru că bilele au migrat și s-a format acolo o necroză. Și are nevoie
1: pașaport.
2: De...
0: Necroză înseamnă că s-a umflat,
2: și
0: e bine.
2: Costă în jur de vreo... 6.000 de euro intervenția.
0: Wow.
2: Deci din cauza de acolo este pornită toată povestea cu doamna invincibilă.
0: De unde?
1: Nu putea să ia de acolo banii pentru.
0: Nu, dar de unde e concluzia că, băi, mică, lasă-o așa cum e. Că se poate și mai rău.
2: Ea totuși susține, eu v-am ajutat. Voi ce aveți cu mine acum? De ce nu mă lăsați
1: și în pace? Și asta mi se pare corect. Ea femeia a încercat.
0: Păi nu, dar ci că le-a făcut mai mari. Le aveau mici și acum le-au mari. Numai că le-au mari și necrozate. Adică le-au...
2: Nu le-a făcut mari, că n-avea cum să le mai facă mari. Punând acele
0: le-a pus
2: bile...
0: Și tije, mă, le-a pus și bile și tije.
2: Și a ajutat pe ei să...
0: Le-a pus tije cu filet.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Credeți-mă când aud acum, pesta porcină, peste tot. Păi vine Crăciunul, speriem oamenii. Vin oamenii și ne întreabă, aoleo, pestă porcină, deja s-a apucă să-și taie porci, cresc prețurile. Pentru ce oameni buni să luăm măsurile acestea? Că mai este o lună de zile până la Sfântul Crăciun? Nu, acolo aș vrea să revină oamenii de toate culorile politice să-i apere pe români. Nu să zică, știți ce se întâmplă acum? Își mută agenții economici, sediile firmelor în Bulgaria. Ce câștigă România? Ce câștigă economia țării? Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le discutăm cu toți ceilalți factori de decizie de la nivelul județului nostru și încet, încet, extrapolat la nivelul țării.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: O femeie de 56 de ani a fost agresată săptămâna trecută pe Alea Hortensiei din municipiul Constanța. Au fost sesizați polițiștii care s-au deplasat la fața locului și au constatat că aceasta a fost agresată de o tânără de 20 de ani care a fost imobilizată și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. În perioada octombrie, tânăra în cauza a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că stabilirea diagnosticului, precum și decizia privind necesitatea și durata internării medicale, sunt de competența exclusivă a personalului medical specializat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Licitația pentru construirea pasajului rutier de la intersecția bulevardelor Tomis și Aurel Vlaicu din Constanța a fost contestată la CNSC după ce primăria a desemnat câștigătoare o asociere de firme. Un constructor austriac clasat pe locul al doilea a depus contestația prin care solicita anularea rezultatului și reevaluarea ofertei câștigătoare. Contractul are o valoare estimată de peste 50 de milioane de lei. Contestația vizează direct modul în care primăria Constanța a verificat și declarat admisibilă oferta câștigătorului. Un incendiu a izbucnit în portul Agigea. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului intervin pompierii cu două mașini de stingere. Focul a cuprins deșeuri feroase și a fost localizat de echipajele ISU. Intervenția este în curs de desfășurare.

0: Da, nene, gata, a venit toamna, a venit toamna. Oricum este o zi specială pentru familia mea, pentru că mama împlinește 90 de ani, mersi, și ne face prăjituri și are grijă de toată familia și ne face de mâncare și ne hrănește. Mami, la mulți ani și dedicația o dau la sfârșitul melodiei, da? Acum atât a spun, să fii veri convinsă că te iubim.
1: Se trimită și la primărie ca să-i dea primăria
2: premiu.
0: Ce premiu?
1: De 500 ce? De lei, cam prin 90 de ani.
0: Da?
1: Da, da. Da. Trebuie să depuneți ceva? La primărie, da.
0: Da, da, da. Eu mă bucur că e verde și că e, poate să ne țină cu burțile pline și că e optimistă și că e extraordinar. E o femeie care, vorba Ioanei, feiții cele mari, merită statuie. Mi-aș dori ca toți constanțenii să aibă bucuria asta, să-și vadă mamele în putere și să le vadă așa pozitive la 90 de ani.
3: Poveștile orașului meu.
0: Da, mami, deci la mulți ani, fericire, venim cadourile la ora 8 de seara. Acum trecem la o altă fericire, avem fericirea și bucuria să vorbim cu domnul viceprimar Soțeanu, care deja era primar, nu? Așa ne spunea domnul Dumitrache. Primarul, da, de Constanța promis de PSD va fi indubitabil domnul Răsăuțeanu. Cred că aveți 2 ani de mandat, nu?
2: În 2024 era, deci, o decizie a biroului permanent municipal. La București s-au sucit lucrurile. Aia e, așa,
0: deci
2: e,
0: nu
2: asta,
0: sunteți
2: așa
0: primar.
2: E tenis. Nu, am candidat la Consiliul Local alături de echipa de consilieri și am câștigat alegerile, candidatul la primărie,
0: păi, dacă
2: ești câștigat, pe locul 3.
0: Dacă ați câștigat, înseamnă că sunteți primar. Dacă eu iau din context bucățelele acelea, deci după ședința...
1: Oricum, okay, e primul, îl înlocuiește pe primar, e primul.
2: Primarul e primar, care... viceprimarul e viceprimar, trebuie înțeles să respectăm funcțiile, deci, care au legitimitatea aparte.
0: Când vă aud spunând așa că noi la Constanța, noi PSD-ul am câștigat
2: la Consiliul
0: alegerile,
2: Local, domnul,
0: da, am câștigat alegerile, mă gândesc la varianta aia cu operația reușită, pacientul mort. Este exact la fel, știi, operația reușită, pacientul mort. Lavinia, deci cu cine vorbim astăzi? Fatul că eu n-am înțeles.
1: L-ați anunțat deja, e viceprimarul municipiului Constanța,
2: corect,
1: Costin Ioan Răsoțean.
2: Ce-i corect, e corect.
0: Așa,
1: deocamdată, poate, din 2028 va fi și primar. Nu?
2: Adică, să vedem ce mai doresc, mai aveți, oamenii și
1: mai doriți să candidați,
2: cum o să rânduiască Dumnezeu lucrurile.
1: Mai doriți să candidați? Mai aveți această dorință?
2: Am energie așa și că foarte multe proiecte pe care trebuie să le realizăm în acest mandat și din 2028 mai multe proiecte pentru orașul Constanța, care să dezvolte orașul și, bineînțeles, să crească nivelul de trai al oamenilor.
0: Noi, în prima fază, am glumit relativ, pentru că, din punctul meu de vedere, erați un foarte bun primar al Constanței. Dar numai că trebuie să vedeți și grivei. Dacă iar, da, dacă nu se așează iar pe sub masă voturile și dacă iar nu sunt trădări și dacă iar nu sunt jocuri de astea scârboase și libidinoase și... Am o groază de epitete, dar mă opresc aici.
1: Am și o întrebare și pe atac.
0: Gata,
1: spuneți, e cea mai importantă întrebare, că azi e ședință extraordinară de Consiliul Local de la ora, da, 14.
2: 14.30.
1: Mă rog, 14.30, e online, nu contează. Și pregătind emisiunea de astăzi, am văzut că marile proiecte de investiții care au rămas în derulare le gestionați cumva.
2: Da.
1: Bun, dar astăzi tăiați 4 milioane de lei de la investiții ca să asigurați la iarnă căldura pentru populația aflată, mă rog, în sistem centralizat. De ce tăiați banii?
2: Mă bucur că m-ați întrebat. O să vă răspund oarecum tehnic din perspectiva unui economist și unui contabil, ca să spun.
1: Și unui consilier, că trebuie să votați sau nu rectificarea asta.
2: Trebuie să, în primul rând, noi trebuie să înțelegem ce votăm, pe care să facem aprecieri de ordin politic sau administrativ. Eu sunt un om onest, corect și o să vă spun următorul lucru. Întotdeauna în interiorul unui an bugetar se întâmplă astfel de rectificări, mutând banii dintr-o parte în alta, pentru că anumite proiecte, chiar cele la care ați făcut referire, o parte din ele, sunt într-o etapă care ori n-au fost demarate, ori n-au început și atunci poți să iei niște bani pe care să-i muți în momentul de față către zona de căldură pentru a asigura oamenilor căldura de care au nevoie în sezonul rece, după care, cu altă rectificare, să vii să identifici bani și să-i muți atunci când va fi nevoie de ei să-i cheltui, pentru că sunt foarte multe proiecte demarate, birocrația și procedurile astea le stagnează de cele mai multe ori și atunci, ele nefiind demarate, nu poți cheltui banii necesari. Și atunci te joci, jonglezi cu aceste mutări în interiorul anului bugetar.
0: Te cam joci cu destine, domnul viceprimar. Pentru că, vă explic de ce. Deci dumneavoastră tăiați ceea ce este necesar pentru tot orașul, da?
2: Nu, atenție, nu.
0: Și favorizați o parte foarte mică a populației orașului.
2: Atenție, aceste mutări, nu tăieri, deci, că nu sunt tăieri, se mută niște bani dintr-o parte deci în alta, tăieri. După care revenim și asigurăm banii atunci când încep lucrările.
0: Nu, am spus corect. Tăieri, că deocamdată le opriți, le sistați. În condițiile în care, domnul primar Chițac îmi spune mie că trebuie să facă exproprieri pentru un parc pe care nu îl va face niciodată. Și trebuie să aloce bani pentru exproprierile alea, ce este o mare măgărie adresată constanțenilor. Iar mie îmi spuneți că îmi tăiați viitoarea liniște și facilitățile de care am nevoie sau mi le amânați, poftim ca dumneavoastră, pentru a încălzi pe cine? Că ce tu nu mai încălzește pe nimeni.
2: Domnul Munteanu, vreau să fiu foarte clar să se înțeleagă. Nu le amânăm, nu le întârziem, ele nu sunt într-o etapă de demarare. Deci ele sunt mult prea în fașă, ca să spun așa, și tocmai de aceea luăm banii de acolo. Dacă erau în demarare, dacă erau într-o etapă avansată, nu aveam cum să luăm banii de acolo. Deci nu întârziem, nu amânăm. Doar se mută niște bani dintr-o parte în alta, iar la momentul potrivit, când aceste lucrări de investiții,
0: facem un împrumut,
2: locuri de joacă și așa mai departe, venim și asigurăm,
1: da, problema e alta, dacă îmi permiteți.
2: Deci sunt în diferite etape, scuze, de licitații, de contestații și atunci nu poți să ții niște bani blocați degeaba pe un capitol când ai nevoie să-i cheltui în alt capitol. Bun. La acest moment.
1: Dar de ce în fiecare an se întâmplă asta? Pentru că se iau bani de la alte proiecte ca să susțineți acest CET. De ce nu se susține singur?
2: Din păcate, probabil va ajunge să se susțină și singur, pentru că el va fi un CET nou în cogenerare, o să producă și energie electrică, o să producem și energie termică și atunci poate deveni un jucător în piața de trading, astfel încât să asigurăm și energie la un preț mai mic pentru instituțiile locale, dar în același timp să ducem această energie și către zona de training, iar profitul care se face să intre ca și finanțare proprie pentru CET. Eu perspectiva o văd mai optimist, în sensul că dacă vom reuși să modernizăm toată infrastructura subterană de magistrale și de conte de transport, constanțenii ar putea plăti o gigacalorie mai ieftină sau să fie cel mai ieftin serviciu de încălzire centralizată pe care municipiul Constanța îl poate oferi. Pentru că, vă spun, mă uit cu îngrijorare și văd cum prețurile o iau razna la energie. Nu știu dacă
0: ați
2: văzut ultimele cifre pe care le-am văzut tranzacționate pe megavatoră, mă îngrijorează foarte, foarte tare.
0: Că și cred că așa de îngrijorat.
2: Și cred că e nevoie de o entitate care să aparțină municipiului Constanța și care să producă bani pentru constanțeni și pentru municipiul Constanța.
0: E în contradicție cu ce a spus domnul primar, fie numele lui lăudat, stând pe același scaun. CET-ul va fi fezabil și va funcționa pe principiu corect economic în momentul în care va fi gata proiectul Canberra de 2500 de apartamente și proiectul Iulus Mall. Așa a declarat primarul stând pe scaunul dumneavoastră. Până atunci puteți să uitați.
2: Domnul Muntean, eu vă spun că aici înțeleg unde...
0: Nu, asta a fost cuvintul de nicăieri. Eu spun că e o mare hoție
1: în
0: buzunarul
1: care are nevoie de clienți.
2: Bineînțeles, deci e normal să ne gândim că de la 50.000 care era nevoia de consum pe care o avea CET-ul făcut în anii 50-60 când s-a făcut.
0: 70, dar ce 50 de mii?
2: 50 de abonați la un moment dat.
1: 50 de mii de abonați.
2: Avea 50 de mii de
1: 60 chiar de mii, am înțeles.
2: Astăzi avem în jur de 30.000.
0: 150.000 de abonați.
2: Nu, eu vorbesc de vremurile astea mai încoace, anii 2010,
0: 150.000 și acum suntem 27.000.
2: Ce vorbiți voi de 150.000? S-au dus în 70.000. Mi-am aminte că în 2016 erau 52.000, acum sunt aproape 30.000.
0: 27.
2: Ideea este următoarea. Oamenii au migrat în mod natural pentru că chatul nu era eficient, era foarte scump.
1: Știm. Asta știm, de ce nu se întorc înapoi, asta e problema.
0: Nu, dar de ce nu se întorc chatul?
2: Vă aduceți aminte că din alte mandate trecute s-a dorit preluarea acestui chat și modernizarea lui tocmai pentru a furniza o gigacalorie mai ieftină pentru populație. Și asta ar trebui să fie direcția și acolo cred eu că ar trebui să ajungem. Oamenii să plătească o gigacalorie mai ieftină.
0: Știți că vă respect, vă iubesc, toată stima și iar faptul că dumneavoastră mergeți în continuare cu așa, noi, știți, un dialog nu poate să continue în momentul în care părerile sunt fundamentate, sunt diametral opuse și sunt
1: faptul că domnul Popa, atunci când a plecat de la termoficare, n-a avut încredere în sistem. Domnul Răsăuțeanu, domnul Popa a plecat din frunta termocentrale, termoficare, da, și l-am întrebat de ce și nu crede în acest proiect CET. De asta a plecat omul, că nu-i nebun să se lege la cap, să facă de râs în tot orașul, că mai cunosc oamenii. E unul din motive, nu vor avea niciodată clienți suficienți.
0: Și fostul director.
1: Ăla a fost dat afară, eu vorbesc de ultimul Popa, Teo Popa.
0: Nu, dar ne-a zis prietenul nostru, domnul primar, fie numele lui lăudat. Va funcționa pe criterii...
1: Adică peste 20 de ani.
0: Nu, dar dacă se vor face, că deocamdată nu am nicio certitudine că se va face...
1: De construi se construiește, că ei ca alții construiesc.
0: Mă, tu știi ce acolo la sunt 2-3 miliarde de euro care trebuie să le bage Iulius Mol pentru a face toată...
2: O investiție foarte importantă pentru așa că trebuie susținută. Dar eu voiam să vă spun altceva. Să știți că s-ar putea să fie să spun așa, un fenomen natural această migrare înapoi către sistemul centralizat, pentru că dacă va fi mai ieftină plata acestei gigacalorii decât centrala pe gaz, atunci lumea va căuta să se rebranșeze.
0: Știți când o să vă cred? Știți când
2: peste 10-15 ani.
0: Nu, pentru unii o să îi apuce.
2: Cam atunci o să se întâmple.
0: Unii o să îi apuce, unii mai puțin. Știți când o să vă cred? Când dumneavoastră sau domnul primar, fie numele lui Lăuda,
1: vă veți racorda la ce?
0: Își va cumpăra eventual racordaje sau vă veți cumpăra un Lamborghini că veți câștiga la loto. Atunci, da, nene, când o să te văd cu un Lamborghini, pe tine sau pe domnul primar, de 300.000 de euro și o spună, domnule, l-am cumpărat, m-am împrumutat de la niște prieteni, că eu am să câștig la loto. Ceva în genul ăsta se întâmplă și cu cetul. Deocamdată cert este că gigacaloria s-a mărit, s-a scumpit, ni s-a promis că... Ba da, s-a scumpit.
2: Pierderile au scăzut.
0: Era 500.
2: Și noi am reușit să o menținem la același preț, datorită acestor lucrări pe care le-am făcut în condițiile în care toate prețurile au luat o razna.
0: Domnul vice,
2: noi trebuie să ne raportăm și la contextul socioeconomic. Ați văzut ce se întâmplă?
0: Domnul vice, gigacaloria era 500.
2: Noi plătim același preț. Deci
0: nu e adevărat.
2: Populația are același preț. Pe
0: nu e adevărat. S-a mărit 400. Pe pariu. Punem și pariu. De la 500 s-a făcut 550.
2: Știți că tot tariful acesta e calculat de ANRE. Se face o formulă. E acolo. Nu-l facem noi prețul. Dar vă pot spune că dacă nu existau aceste lucrări de modernizare, era mult mai grav. Și eu cred, în perspectiva ceea ce specialiștii ne-au spus prin strategia de termoficare, e că acest sistem va fi extrem de eficient. Nu mâine, poimine, dar va fi.
0: Va fi.
2: Acum, contează foarte mult de etapa 5, etapa 6, că mai sunt de modernizat foarte multe magistrate.
0: Deocamdată pierderile sunt aceleași. Deci după 5 ani de
2: s-au
0: zile
2: redus, nu mai sunt aceleași, s-au redus cu 30% dacă nu mă înșel, dar nu e suficient.
0: Păi nu, pierderile sunt aceleași după 5 ani. După 5 ani, nu e indusă, sunt pierderi, că nu suntem în stare, că astea sunt conductele, nu? Deci după 5 ani de îngenunchiat Constanța, toate resursele Constanței se duc acolo. Eu dintr-un om normal și mama mea dintr-un om normal am devenit deja cu datorii. Fiecare constanțean are pe
2: aici
0: cap de locuitor 500 de euro. Pentru ce? Pentru un care domnul primar fie numele lui lăudat, acum 7 ani spunea că este o relicvă a comunismului care nu are ce să mai caute într-o societate modernă. Între timp a primit un telefon, s-a sucit. Dar haideți să schimbăm subiectul.
2: Îl schimbăm. Eu vreau doar să vă spun că acest CET poate să producă bani pentru municipiul Constanța și să devenim prin acest CET un centru important.
0: Deocamdată noi trăim realul. Constanța e distrusă, fărămițată și în genunchi din punct de vedere financiar, pentru că avem un CES
2: foarte multe firme
0: care avem un CES, avem un CET pe care trebuie să-l pompăm, să-l pompăm. Iar eu că plătesc subvenția la gigacalorie, mi se pare absurd, nene. Cui o plătesc? Niciunul din prietenii mei nu e acord să spun, băi, uite, eu dau banii ăștia ca tu să
2: aici
0: fii mai bine.
2: Aici sunt de acord cu noastră, pentru că e o hibă în lege. Legea spune că această subvenție se acordă unitar. Ceea ce e greșit, pentru că subvenția trebuie dată oamenilor care într-adevăr au
0: sigur,
2: nevoie de sprijin
0: omul
2: financiar.
0: Care are nevoi speciale.
2: Și aici poate să fie o inițiativă să modifice legea și să facem, să echilibrăm cumva abordarea asta. Pentru că nu-i corect. Aici aveți dreptate și eu sunt de aceeași părere.
1: Plus ajutorul pentru încălzire pe care îl primesc separat. Într-adevăr, cei care au nevoie.
2: Legea spune că se acordă acest sprijin unitar și atunci nu poți să faci diferență.
0: Ajutorul de căldură pot să-l dau cum e normal oamenilor aflați
2: ăla
0: în,
2: altceva
0: în suferință.
2: Acolo intri respectând niște condiții.
1: Trebuia să rămână doar ăla, fără subvenționare.
0: Corect.
1: Teoretic.
0: Corect, adică să-i dai omului
1: care are nevoie, clar.
0: Care are și încălzirea cu peleți sau încălzirea cu electric sau încălzirea
2: cu sobă. Dar să știți că în acest moment când vorbim, cei care au rămas branșați, majoritatea sunt pensionari, oameni în vârstă, oameni cu o situație financiară nu atât de bună.
0: În afară de miliardarii, de miliardarii care sunt dezvoltatori imobiliari. Aia nu sunt prea bătrâni, aia nu prea sunt așa, aia au case în Bahama sau iahturi și Lamborghini. Eu le dau subvenție și acelora. Aici e problema.
2: Acolo e o problemă.
0: E o mare problemă, da. Și nici o jigodie de asta miliardară n-am văzut să spune, băi, ia niște bani înapoi, că tu îmi dai mie subvenția, ia niște bani și du-i la azilul de bătrâni sau la cum se cheamă, da, sau la... N-am văzut niciunul.
2: Dar sunt oameni de afaceri care fac acțiuni caritabile.
0: Sigur că fac. Eu cred că totuși domnul Gigi Ștefan, domnul prim-procuror, a vrut să dea niște bani înapoi.
1: Și l-au prins.
0: Dar și nu l-au lăsat.
1: Haideți să vorbim și de proiectele care se mișcă cât de cât, pe care le gestionează domnul Răsățanu. Povestiți-ne despre Delfinariu Faleză Nord, că e un proiect mai avansat, așa. Mergeți destul de des acolo în teren.
2: Da, în 2024, alături de echipa de consilieri ai Partidului Social Democrat, am promis oamenilor că o să ne apucăm de acea zonă și nu numai. Și iată că astăzi lucrurile sunt în desfășurare. Am avansat semnificativ, chiar dacă foarte mulți erau sceptici, și vă pot spune cu părere de rău și nu știu dacă am mai spus-o public, dar o spun acum. Din păcate au fost foarte multe sesizări, unii oameni montați de alți oameni binevoitori să blocheze aceste lucrări doar pentru că se ocupă Răsăuțeanu sau acolo lucrurile se mișcă într-adevăr și oamenii văd că lucrurile evoluează. Am reușit să mergem înainte cu sprijinul instituțiilor avizatoare care au înțeles că e un demers extrem de important și vorbim de o alocare de peste 10 milioane de euro, totuși un proiect de regenerare urbană foarte mare în acea zonă. Vestea bună este că am mai câștigat o finanțare de 2 milioane 600 de euro și continuăm și de la Pescarilor către Unirii regenerarea urbană, începând de anul viitor, pentru că acum suntem în etapă de a scrie caietul de sarcini și cumva să terminăm cu licitația luna ianuarie-februarie. Dacă nu sunt contestații, ar trebui să ne apucăm de lucrări din primăvară. Faleză Nord, refacem promenada prăbușită, refacem toată promenada care a fost construită în 1986, dar atunci nu s-a mai făcut nimic în acea zonă. Modernizăm spațiul public din jurul
0: L-am
2: blocurilor.
0: L-am împușcat prea repede pe Ceaușescu.
2: Păcat, pentru că mă uitam pe planuri, am făcut rost de ele, pentru că am avut nevoie de o rectificare de cadastru cu Apele Române ca să refacem faleza prăbușită.
0: Și era supermă.
2: Și planul așa era, aveți dreptate, se ducea până în zonă la Fezeuri, încolo, BM19, BM20, BM21,
0: până la Pescărie.
2: Până la și era o faleză care ar fi trebuit să se conecteze cu zona de la Pescărie. Un proiect foarte frumos.
0: Dar nu mai exista Reina, nu mai exista casa lui nașul lui Claudiu Palas, nu mai existau casele alea.
2: Era poate existau, dar un pic mai
0: păi nu
2: acolea,
0: mai
2: pentru
0: păi nu,
2: că
0: nu mai existau.
2: Promenada
0: că
2: trecea pe unde nu erau case atunci.
0: Exact, păi și-au apărut, apărut
2: apăreau mai instant.
0: Acum, păi erau
2: într-un
0: case
2: fel
0: acolo.
2: E bine că s-a consolidat și Malul cu această ocazie, dar...
0: Casa lui Claudiu Palas.
2: Nu numai, toate casele de acolo, dar eu vă pot spune
1: deci
2: că...
1: Deci tot la Bogaz v-ați dus să lucrați.
2: Eu vă pot spune că acest proiect e destul de avansat și mi-am propus să terminăm undeva în luna mai-iunie, cel târziu, întreg proiectul și... A fost un proiect așteptat de foarte mulți ani de
0: și nici casa domnului Cornel Peșterău nu mai era.
2: Da, nu știu. N-am,
1: Dormea la
0: păi,
1: restaurant.
0: Elena. Păi da, când au pelicănit-o, au pelicănit toată bucata aia, după care au împărțit-o. Jumatea a rămas casa lui domnului Murat, care e proprietarul de la Reina, și jumătate casa lui, da? Că din solda lui de colonel la economic și a cumpărat casa aia, 3000 de metri acolo pe buza mării.
2: Vreau să vă mai spun
0: după
2: ce
0: care domnul Murat din casa lui și a făcut restaurantul Reina. Gata, am terminat.
2: Îmbunătățim în sensul că Faleza va avea de această dată rampe pentru persoanele cu dizabilități, vom asigura accesul persoanelor cu dizabilități și nu numai, și a mămicilor sau părinților care vor să se bucure de promenadă până în zona de plajă. Pentru că astăzi ei nu aveau posibilitatea aceasta. Noi vom asigura accesul prin aceste rampe și mă bucur că tot ceea ce am realizat împreună cu proiectanții în ultimele luni de zile, pentru că am îmbunătățit foarte mult soluțiile tehnice, iată că astăzi avem o formă finală și o formă care va asigura oamenilor într-adevăr tot standardul de care au nevoie.
0: Domnul viceprimar, ați mers în zona aceea, probabil că e cea mai frumoasă zona Constanței, da, zona de la Reina până la pescărie, până la Zorile, în sfârșit, stânga-dreapta. Nu este rezolvată problema accesului pe plajă. Acum, toate scările alea care sunt, sunt în afara legii. Nu are niciună autorizație de construcție, nu are certificat de urbanism. Poliția locală închide ochii, bine, dar aia care mai sunt în libertate de la poliția locală, că văd că au început să-i strângă și pe ăștia. Ok, când o rezolvați? Scările alea care le-a făcut Rusu sunt foarte frumoase, sunt ok.
2: Nu știu cine le-a făcut, știu că le-au făcut oamenii de acolo, nu cred că le-a...
0: Nu, primăria le-a făcut. Deci, le-a făcut primăria, ok. E foarte bine că-s făcute, sunt, să nu mă înțelegeți greșit, dar trebuie să intre în legalitate.
2: Nu e suficient, pentru că tocmai de aici ar trebui să se lege și promenada existentă. Ar trebui să existe și noi o să ne preocupăm în zona asta pentru că vrem toată zona de coastă și nu vom renunța la proiectul șoselei de coastă sau o promenadă care să aibă mai multe funcțiuni pentru că este foarte important să continuăm proiectele mari, investițiile mari și cu această ocazie să venim să și consolidăm și să creăm și aceste accese. Noi acolo trebuie să vedem cum ne împăcăm cu cei de la Apele Române, pentru că Apele Române, știți, au un proces de grănțuire cu toate municipalitățile de pe zona litoralului în care revendică taluzul. Și atunci va trebui să ne așezăm la masă și să vedem ce intră în responsabilitatea dânșilor. Dar am văzut
0: secret,
2: că e mai complicat când e la alții. Sau dacă nu, să ne-o dea nouă și atunci noi să știm că avem o treabă de făcut. Din păcate, cam asta e situația. Nu vreți să vă spun că și cu proiectul ăsta, din Faleză Nord, au fost discuții și am refuzat categoric, au scos din revendicarea lor această zonă, dovedindu-le cu planuri de la proiecte sa, că această promenadă e în domeniul public al municipiului Constanța. Cineva îmi spunea și încerca să mă convingă că acea zonă e a lor. Și am spus, măi, ne lăsați să modernizăm zona și pare, faceți ce vreți voi, nu mai lăsați-ne să facem Faleza. Pentru că știți că acolo mai erau unii cu diferite intenții să se construiască niște blocuri pe acolo. M-am opus categoric pentru că zona trebuie să rămână o zonă de promenadă. Plaja s-a extins și știți foarte bine, vin foarte mulți oameni, mii de oameni, mii de familii și trebuia să asigurăm oamenilor o zonă.
0: Haideți
2: relaxare.
0: Să spun un secret, dar să nu mai spuneți la nimeni.
2: Mă rog.
0: Deci litigiul ăsta cu Apele Române are vreo 20 de ani.
2: Sim.
0: Deci da, de 20 de ani, pa nu, de 20 de ani, era Mazăre primar.
2: 19 ani.
0: Era, nu, înainte de așa s-a făcut îngrănțuirea care nu a fost de acord. Deci 20 de ani. 20 de ani în care domnii inspectori de la Apele Române iau șpagă. bine mersi pentru fiecare bișbar, pentru că nu au intrat în legalitate și că nu au pus, primăria n-a putut să le facă pus pentru că e litigiu. Adică e o golănie pe față și nimeni nu spune absolut nimica. Deci dumneavoastră spuneți că trebuie să ne așezăm la masă. Păi de 20 de ani stați la masă. Ar trebui să o închideți odată. E aiurea, îmi spunea cineva că vrea să cumpere un pământ, de unde o să mute primăria? Lângă fosta casă ai căsătorilor. Și nu poate să cumpere pământul ăla sau îl cumpără, dar are pământ de flori. Că nu poate să construiască nimic, că este o prevedere de la Apele Române cu 300 de metri de la așa și a venit
1: și
0: doamna Buzoianu.
1: Și acum există și o inițiativă să transforme Taluzul în zonă, în arie protejată.
0: Păi,
1: au început niște demersuri,
0: păi,
1: nu știu dacă la primărie este, știi, să nu se mai construiască nimic pe Taluz.
0: Păi nu, dar să le dea la oameni bani.
2: Nu, există un demers în elaborarea puzului.
1: Nu, este dar, un demers a unor asociații.
0: Care e o altă tâmpenie și o mare măgărie. Păi
1: 15 asociații au trimis prefectului solicitarea să facă o comisie mixtă.
0: Bă, pe gândirea asta tâmpită a indivizilor ăștia, da, nu ar fi trebuit să existe Monte Carlo, n-ar trebui să existe absolut nici nimica pe Valea Liguriei sau zona Ligurnia și pe tot ce înseamnă de la Genoa până jos în, la Monte Carlo, care
2: da,
0: toate sunt făcute.
2: E vorba de viziune aici și asta cred eu, că trebuie să ajungem într-un moment în care viziunile să se unească și să poți într-adevăr să dezvolți o zonă așa cum trebuie. Încă o dată, plecând de la oameni, de la ce își doresc oamenii și ce e mai bine pentru oameni și pentru oraș și în sensul dezvoltării.
0: Pe mine nu mă interesează că zona aia care acum este o rușine pentru Constanța, care e Taluzul ăla, Taluzul pornind.
2: Cu ceva.
0: Păi nu, dar când am atâtea nene, eu o bucăție, ați fost în Santorini, ați fost peste tot. Toate, cum au putut să construiască oamenii acolo? E foarte ciudat că au construit numai pe piatră, pe rocă și e superb. E super, sunt milioane de turiști care vin acolo.
1: Cred că cu autorizație.
0: Nu, au 100
1: sunt
0: de ani.
1: Alte reguli acolo, 100 nu poți să construiești nimic dacă n-ai
0: nu,
1: acte.
0: Nu, au 100 de ani, astea erau construite.
1: Da, da, da.
0: Bine, am fost și în Capri, de exemplu. În Capri n-ai voie să construiești măcar în subsol. În subsol ai tu o livadă mică și vrei să-ți mai faci un beci, n-ai voie, este exclusă, da? Dar toată zona care este de râpă sau cum este, nu mai este râpă, pentru că sunt construite, sunt terasate și au construcții pe ele. De ce noi n-am putea să facem așa ceva? Ce vrea să pună păsărica cu gâtul așa?
1: Au
0: sau
1: găsit într-adevăr
0: cu
1: faună acolo pe
2: păsărică. Asta e frumusețea democrației. Da. Ai formațiuni politice, ai asociații care spun altfel, văd altfel și atunci trebuie să găsim o cale de mijloc. Pentru că altfel nici blocajul ăsta să nu mai facem nimic nu e în regulă. Blochezi economia, blochezi. Iar municipiul Constanța are nevoie de mai mulți bani la bugetul local și,
1: de...
2: și dezvoltarea trebuie să continue.
0: Vice,
2: dar armonizat și în acord cu respectarea
0: deci,
2: legii.
0: Deci oamenii aia care au cumpărat acolo pământ, dar nu mă refer la cum a fost dat, cum a fost în posesie și sunt toți, da, sunt cumpărători de bună credință. L-au cumpărat de la mica publicitate, au dat foarte mulți bani pe ei. Bun, primăria, credeți că va putea să-i exproprieze?
2: Încă o dată, trebuie să plecăm de la ce va spune reglementarea urbanistică din zona. Reglementarea
0: păi
2: urbanistică
0: cine fac,
2: trebuie să țină
0: o fac
2: cont.
0: Marțienii? Cine dracu o face pe aia?
2: O face un specialist, un urbanist, arhitect și va propune acest puz Consiliului Local, adică Direcția de Specialitate. Aleșii locali și Consiliul Local, Parlamentul Local va decide dacă acea reglementare urbanistică e în regulă sau nu. Vor fi niște etape de consultare publică, vor fi niște etape care cred eu că trebuie să respecte principiul transparenței decizionale. E o discuție, trebuie să luăm decizia împreună și să vedem ce e mai bine pentru acest oraș. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că acolo zona aceea trebuie pusă în valoare. Deocamdată nu este pusă în valoare și e păcat că nu reușim să exploatăm mai mult, să folosim mai mult valoarea pe care o avem în acest oraș, în ideea de a atrage mai mulți turiști, de a atrage mai mulți oameni, de a crea locuri de muncă, de a avea mai mulți bani la bugetul local.
0: Șoseaua de coastă, de exemplu, nu am făcut-o pentru că doamna Sulfina Balbu,
2: da,
0: care era ministreasă atunci, a zis să nu-l crească politic pe Mazăre. Că dacă apucau să facă șoseaua aia de coastă, probabil și coasta era împăturită cu vile frumoase, cu palmieri, cu ce drag puneau acolo. Cum am văzut la Monte Carlo, na, de exemplu, că cel mai ușor. Sau Capri, na, că e tot Taluz, e tot, era râpă, dar la ei era acum 100 de ani, la noi sau 200 de ani. Acum e râpă în... Eu nu înțeleg, oamenii ăștia vor totuși E clar, domnii aia de la București nu interesează alte gânduri, dar domnii ăștia care conduc Constanța...
2: Păi nu, da, a spus
0: Constanța.
2: Un lucru important, domnii de la București.
0: Da, da, da. Dar
2: pentru domnii... Constanța, eu am mai spus-o, dacă nu vom avea un guvern prietenos sau cel puțin niște miniștri care să înțeleagă cum funcționează lumea și să nu mai blocheze proiectele municipiului
0: Constanța... Nu, să-și dorească binele zonei.
2: Și să-și dorească, și dacă vreți, putem merge mai departe. Domnule, prinde această șosea sau promenadă cu mai multe funcțiuni într-o strategie națională. Pentru că e foarte important să mă lași, mai vorbesc de contextul actual, conflictul de la graniță și așa mai departe. Poate e bine să mai creăm o arteră, poate e bine să analizăm și
0: alte
2: perspective.
0: Să treacă pe plaje tancurile
2: rusești. Eu nu vorbesc de tancuri, eu vorbesc de accesibilitate, domnul Munteanu. Avem o zonă extrem de importantă și de ce să nu vin să construiesc, să dezvolt? Bineînțeles, respectând reglementări urbanistice, respectând legea, dar împreună cu guvernul, pentru că eu niciodată nu o să pot pe plajă. Și eu am identificat o soluție alături cu colegii mei, pentru că este un proiect al nostru și ne ținem de el, numai că trebuie să vă spun sincer, trebuie să avem și un guvern care să fie prietenos cu municipiul Constanța și să ne înțeleagă nevoia de dezvoltare, pentru că drumul tehnologic,
0: pe Chițac l-au dat afară din PNL?
2: Domnul Dan, drumul tehnologic.
0: Nu, l-au dat afară din PNL.
2: Drumul tehnologic al celor de la APR poate fi transformat și au și dânsii nevoie într-un fel sau altul într-o zonă de acces, de șosea, de promenadă. Pentru că soluția inițială, dacă vă aduceți aminte, era un proiect mai
0: futurist
2: așa și din punctul meu de vedere aproape imposibil de realizat.
0: Era între ape, era pe
2: pentru că se suprapunea cu niște proprietăți private, cu zona apelor române care nu aveai cum să crezi niște acces, era mai complicat. Dar această soluție care deja există astăzi, dacă mergem împreună cu bicicleta pe malul Mureș, să vedeți că avem pe unde să mergem. Deci este un drum care e practicabil și astăzi. Problema e că trebuie să-l fac dintr-o parte în alta. Și nu e imposibil. Dar mă lovesc aici, de Ministerul Mediului. Păi să vă zic ceva, că n-am spus niciodată. Trebuia să anunț în luna iunie Nevârsiu, în Mamaia Nord.
1: În Mamaia Nord?
2: În Mamaia Nord. Oamenii s-au organizat, într-un fel. Nu era atât de mare cum

0: spun acum în premieră, că n-am vrut să o spun, am venit să fac scandal atunci, din cauza acelei vizite au blocat Neversea-ul, pentru că trimițând acea notificare s-a blocat tot acel acord. S-au dus oamenii în instanță, n-am mai reușit să facem. La fel Nostalgia era în pericol, mă bucur că am găsit soluția acolo. Deci, noi trebuie să înțelegem cel puțin partidele care încearcă totul să facă ceva. Dom'le, dacă n-avem un guvern prietenos care să sprijine și să nu încurce,
1: dați-vă orașul guvern va pierde. Prietenos, domnul vice.
0: Păi haideți să vă spun ceva, știți cum am reușit?
1: Bolojan este PNL, e domnul prietenos.
0: Nu, Bolojan a făcut
1: prietenos
0: mai mult rău decât
1: e USR.
0: Bine. Eu vă spun
1: Bolojan
0: așa.
1: Bolojan e USR. Păi dar zi-mi, domnule, că este
2: USR. Dar l-ați avut înainte pe Ciolacu.
0: Eu vreau să vă spun un adevăr.
1: Bolojan ăsta nu e PNL, ci e Chițac.
2: Ba da.
0: Domnul Muntean. Anunțasem acum 2 ani de zile că avem finanțare din PNR pentru pasajul rutier de la Tomiscu-Orel Vlaicu.
2: Da, ăsta blocat acum la CNSC.
0: A venit Straba. Comisia Europeană și a luat banii din PNR. Vă aduceți aminte,
2: da,
0: nu? Au sărit unii colegi de-ai dumneavoastră, binevoitori, că domnule, nu mai desene, că ne-a promis că face pasajul, că nu mai sunt banii. Și ce a făcut Răsăuțeanu de la PSD, viceprimar? S-a urcat în mașină și s-a dus la guvern, la Ministerul Transportului. Și acolo s-a întâlnit cu Ciprian Șerban, care era de la PSD, domnul ministru. Și i-am explicat, domnul ministru, avem proiectul acesta, Constanța are nevoie nu de un pasaj, de vreo 4. Haideți să începem și noi, că toți banii ăștia s-au dus numai în vest. La noi, la Constanța, poate că suntem blestemați. Ajutați-ne cu proiectul ăsta. Au mai avut întâlniri Răsăuțeanu și cu Alexandru Stoica de la Ministerul Dezvoltării, unde l-am rugat frumos să sprijine pentru stadion, pentru Bulevardul Madrid, pentru Spitalul de Boli Infecțioase și ne-a dat sprijinul. Deci am avut unde să merg. Acum, și cred că toată lumea s-a dus, nu vreau să spun că doar eu am făcut acest demers, dar mergând la Ministrul Transportului...
1: Și primarul Chițac a fost.
0: Mergând la, cu siguranță că...
1: În stațiune la Soci.
0: Eu vreau să vă spun așa, acum nu vreau să intru în discuții de genul ăsta,
1: nicio,
0: că
1: nu stă
0: în caracter. Dar vreau
1: să
0: vă spun un adevăr. Dacă noi... E adevărat că am și dat drumul la licitație cu clauză suspensivă, am fost inspirat și n-am pierdut timpul, chiar dacă am pierdut finanțarea, am dat drumul la licitație cu clauză suspensivă și mergând la minister, domnul Șerban m-a întrebat, în ce stadiu ești cu pasajul? Păi zic, mi-ați luat banii, că ați dus banii pe arme, că comisia vrea să bage banii în arme să ne apere, că avem conflictul la graniță și acum trebuie să mă ajut. Păi în ce stadiu ești? Păi uite, sunt în stadiul ăsta. E bine că ești în stadiul ăsta, că ești avansat și atunci eu o să fac efortul să-ți asigur finanțarea. Și astăzi când vorbim, pasajul rutier are finanțare prin post-transport datorită sprijinului celor de la Ministerul Transport prin ministrul Ciprian Șerban la acea vreme și pentru că viceprimarul Costin Răsăuțeanu de la PSD a avut cu cine să vorbească și să ceară ajutor. Mai departe, cu instabilitatea asta, guvernul ăsta care nu se mai așează odată și țin unii cu dinții de funcție.
1: Fiți cu ochii atent pe banii ăștia, că o să vină Chițac să vie să-i ducă la termocentrală.
0: Încă o dată, n-am început lucrările că a fost contestată licitația, din păcate.
2: De eu o companie spun, mare.
0: Nu vreau să spun lucruri, nu știu, împotriva operatorilor economici. Îi respect și le mulțumesc pentru că nici nu știu cum rezistă cu aceste măsuri care nu aduc decât
1: fericire.
0: Mă întreb cum rezistă. România are nevoie de predictibilitate și atât mai mult mediul de afaceri. Dar de multe ori, am făcut și o comunicare, domnul Munteanu, de multe ori interesul economic se contrazice cu nevoia orașului de a se dezvolta. Și eu respect dreptul acesta de a contesta, de a spune că poate lucrurile nu s-au desfășurat corect. Dar vedeți, dumneavoastră, noi ar fi trebuit să începem lucrările acum când vorbim, dacă atribuiam contractul. Tăteam ordinul de începere, cazinou 10 ani de zile, vă aduceți aminte. Contestații peste contestații, în 10 ani de zile s-a degradat, dar trebuie să mai băgăm 100 de milioane în el. Și atunci, eu cred că e o hibă în lege, încă o dată, nu spun că dreptul de a contesta trebuie
1: și
0: eliminat.
1: Și la inaugurare, nici măcar nu l-ați chemat pe Făgădău.
0: Păi nici eu n-am fost, că nu m-a chemat nimeni. Dar asta nu înseamnă că, știți ce se întâmplă? Proiectul și reușita a fost a comunității, a orașului.
1: E pe dracu.
0: Atât a administrației în care Decebal Făgădău era primar, eu viceprimar, ONG-uri, comunitate, toată lumea a contribuit și am creat o

0: presiune către puterea guvernamentală, vedeți, iar ajungem la guvern, că mi-au aminte că m-am dus într-o comisie interministerială și mă sunase la Vinia, eram pe autostradă și i-am spus, nu vreau să-ți dau vorbe, că avem o regulă la primărie și nu vreau să comunic.
1: Da,
2: și trebuia să vorbească babu.
0: Și,
2: spună babu.
0: Și zic, nu vreau să dau vorbe, zic, dar nu mă da acolo să mă citesc, am zis și eu. Zic, uite, vin într-o comisie interministerială, era 4 ore când mergeam și mai au aminte că la comisia aia o doamnă de la Ministerul de Finanțe, deci un funcționar, domnul Mundeanu, îi respectăm, m-a întrebat, dar ce vezi dumneavoastră să faceți cu cazinou?
1: Și avea dreptate. Că ce ați făcut?
0: Nu.
1: Dar ați terminat și acum s-a transformat în sală de spectacole.
0: Doamnă, zic cu tot respectul, dați-ne odată avizul ăla ca să începem lucrurile, pentru că cade pe noi și vrem să-l facem. Deci, avem o istorie în ceea ce orașul acesta a
2: pierdut.
0: Suportat așa ca dezvoltare, vreau să spun.
2: A pierdut, domnule.
0: Eu vă pot spune că toți am contribuit și vreau să fiu corect. Vreau să mă mai spun ceva, nu vreau să fac politică. Dar vă spun ceva.
2: Hai, spuneți.
0: Dă nimic din ce s-a făcut în orașul ăsta în ultimii 10 ani de zile sau, haideți să spunem, ultimii 7 ani de zile, că
2: de primar, alegerile. Fie numele lui.
0: Nu se întâmpla nimic fără votul Partidului Social Democrat și al Consiliului PSD. Noi am ales și am înțeles responsabilitatea funcției pe care o avem în Consiliul Local.
2: La Vinia, dar ce s-a întâmplat?
0: Și am avut, ascultați-mă un pic, e foarte important ce vă
2: spun.
0: Nu,
2: dar ce s-a întâmplat?
0: Păi dacă noi nu votam PSD, proiectele din Consiliul Local care aveau menirea să dezvolte orașul, nu se întâmpla nimic.
2: Poate că
0: nu se dezvolta nimic.
2: Hai să vă spun un secret.
0: Aia cucetul, cred că vă e.
2: Ai involuat. Deci,
0: păi n-aveam cum aia cucetul să votăm împotrivă, că e tot proiectul inițiat de noi. Nu,
2: ai involuat. Pentru că, domnule, a ieșit bine. Deci Ștefan cel Mare a ieșit bine.
1: Nu.
0: Da? N-a ieșit bine.
1: E horror.
0: Arată frumos, dar trebuie.
2: Domnule, mie îmi place.
0: Remediat.
2: Ștefan cel Mare îmi place.
1: Păi, pentru de câte ori mergeți pe Ștefan cel Mare?
0: Nu, are dreptate. Arată bine, dar sunt lucrări care trebuie. O să se repare totul, confort urban. Confort urban e salvatorul de serviciu.
2: Nu, partea proastă e că orașul e condus. Și vă dau un exemplu. Deci a ieșit bine Ștefan cel Mare, iar eu în loc să las vibe-ul, cum vreți dumneavoastră să spuneți, vibrația pozitivă pe Ștefan cel Mare, închid Tomisul și duc toți oamenii pe Tomis. E oror. E oră, de ce m-am chinuit cu Ștefan cel Mare? De ce Constanțeni au dat atâția bani dacă tu muți tot traficul pietonal pe Tomis?
0: Nu vă contrazic.
2: Mersi.
0: Dar vă pot spune că am încurajat și sunt în permanență legătură cu asociații și chiar operatori economici și le-am recomandat să se constituie în diferite organizații să dezvolte evenimente pe Ștefan cel Mare. Deci e foarte important să existe această cerere și această dorință și atunci lucrurile se întâmplă. Știți că piața trebuie să organizeze lucrurile, dar
2: cu Ștefan cel Mare,
0: dar nu vă contrazic.
2: Ștefan cel Mare, puneți-le să-și refacă fațadele sau faceți-le dumneavoastră.
0: Ați văzut că ușor,
1: unele
0: ușor se
1: refac.
2: Da.
1: Se întâmplă.
2: Și panotajul și reclamele luminoase să aibă un Dumnezeu. Și este superb.
0: Noi avem un proiect vis-a-vis de aceste ghiduri urbanistice care ar trebui să se pună în aplicare astfel încât toate fațadele spațiilor comerciale din zona veche a orașului să fie.
2: Și panotaj.
0: Și e important să îl implementăm, pentru că de multe ori nu se pun în practică lucrurile.
1: Spuneți-ne care-s noutățile de la spital, că bănuiesc că interesează pe multă lume. Spitalul de boli infecțioase.
0: Spitalul de boli infecțioase, la fel. Multă lume nu credea că începem lucrări. Iată că astăzi am început să închidem parterul și etajul 1 cu pereți. Până la sfârșitul lunii vom ridica toată clădirea. Iar până la, spun așa, să dau eu un termen pe care îl apreciez eu și încerc să dau un termen mai realist, aprilie-mai să avem clădirea gata și pe interior, gata să poată să fie mutat acolo actul medical. Vestea bună este că, indiferent de provocările pe care le-am avut apropo de acele știri care au apărut cu finanțarea, eu vă pot spune că noi am reușit să tragem din acei 25% din valoarea de 100 de milioane.
1: 22%, da.
0: Am reușit să tragem 22%, ceea ce e o sumă semnificativă, pentru că, și aici iar o să se supere domnul Munteanu și aici sunt de acord cu el, pentru că parcă CET-ul a fost așa cumva favorizat.
1: A trebuit să da.
0: Contractul de finanțare, domnul Munteanu, pentru spital a fost prelungit de către guvern până la 30 august și contractul de finanțare pentru CET a fost prelungit până la 30 decembrie. Ce înseamnă asta? Că CET-ul poate să cheltuie în continuare bani.
1: Exact.
0: Din împrumut și fonduri europene și spitalul nu. Și atunci eu a trebuit până la 30 august să bag tare, să cheltui și am reușit împreună cu echipa să tragem destui bani. Nu-i suficient, avem discuții și sper să avem cât mai repede un guvern, pentru că e nevoie să finalizăm discuțiile la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și la Sănătate, astfel încât să îi convingem pe cei de la București să ne ofere mai mult de 25% finanțare, cofinanțare europeană sau de la bugetul de stat. Am discuții avansate să ne ducem undeva la 75% finanțare europeană și doar 25% buget local. Astăzi suntem cu 75% buget local. Lucrările continuă, nu ne oprim și așa cum v-am spus, în paralel ar trebui să începem relocarea actului medical din corpul existent, rămas în picioare, din motive de prevenție, siguranță și pentru a economisi timp în execuția lucrărilor, după care să începem construcția, deci demolăm.
1: Deci
0: începem,
1: demolați până la urmă și a doua clădire.
0: Păi trebuie să o demolăm.
1: Păi prima nu spunea că nu se demolează. Nu,
0: la un moment dat
1: nimic.
0: O să o demolăm.
1: La un moment dat.
0: Trebuie demolată pentru că altfel nu avem cum să construim spitalul nou. Bineînțeles, demolarea trebuie să se întâmple cât mai repede din punctul meu de vedere, tocmai pentru a câștiga timp. Și atunci vom avea un spital nou construit de la zero, nu reabilitat sau consolidat cum era inițial proiectul, ceea ce e foarte important.
1: Și nici nu
0: oamenii
1: se vor face blocuri
0: știe,
1: acolo, nu?
0: Nici nu se vor face blocuri, okay. Nici nu-l ia CJ-ul, nici nu pleacă pe Marte, dar e important să știe oamenii. Proiectul inițial prevedea doar o consolidare. Atunci noi am spus, nu e regulă consolidare, pentru că e o fundație din 1917 cu o fundație destul de șubredă, trebuie demolat.
2: Ei nu făceau
0: și construit de la zero.
2: Ei nu făceau fundații. Puneau niște pietre cu niște ceva pe ele, alea nu erau fundații.
0: Nu,
2: erau...
0: Eu sunt liniștit, pot să spun, că vom avea un spital nou construit din fundație de la zero.
2: Păi da, Dumnezeu, că la șopronul l-a făcut din container, e o rușine pentru Constanța.
1: Acolo se lucrează
0: în
1: prezent.
0: A fost construit acolo... pentru că era pandemia și...
1: Păi și fără nu, el astăzi nu aveam
0: erau,
1: spitalul.
0: Acolo sunt copii mai mulți și dacă nu era el, aveam o problemă mare de...
2: Aveam o problemă mare, dar ni se dau 30 de milioane pe două containere, parcă nu e în regulă. Containerele care erau cândva, probabil că sunt aceleași containere care erau pe stadionul Port în perioada pandemiei, totuși e ciudat. Da, nu...
0: Aia, mai vine o instituție și te ceartă că nu respect nu știu ce normativ. Noi aici avem de lucrat interinstituțional să gândim lucrurile împreună și să existe mai multă unitate. Vă dau un exemplu. Mai vreau să vă spun, dar vă dau. Depunem niște hârtii ca să luăm niște avize, să facem cât mai repede relocarea asta temporară. Am găsit deschidere la Direcția de Sănătate Publică pentru că am făcut o adresă către Ministerul Sănătății și facem lucrurile așa cum trebuie, legal. Luăm certificat de urbanism, autorizație și luăm avize. Și la avize mi se dă un aviz de trebuie să stau 6 luni să pun niște containere în condițiile în care e în regim de urgență toată această relocare. Și când am sunat și am stat de vorbă cu conducerea, doamne, n-am înțeles, n-am știut, stați că, hai să înțelegem ce trebuie să facem, am de construit un spital, trebuie să relocăm, e o urgență, nu putem să stăm 6 luni de zile după un aviz.
2: Ați fost chemat la DNA cu, sunt două aspecte, una, contractul încheiat de primărie cu groapa de gunoi pentru materiale inerte, ăla de 1 milion de euro pe lună, pe an, și celălalt că pe autorizațiile de construcție era obligativitatea ca cei care demolau să ducă resturile la acolo.
1: Mai este această...
0: mine, nu m-a chemat nimeni, nu.
1: Da, mai există această obligativitate pe autorizații din ce știu.
2: Nu mai este groapa, că au închis groapa.
0: Nu știu dacă există, nu știu dacă există, dacă spuneți noastră că așa e, așa o fi, dar da. Ce
2: nu, deci
0: zic,
2: primăria e agățată cu două zonele astea sensibile. Mă gândeam că ne dați mai multe amănunte, dar
0: nu
2: dacă
0: știu,
2: nu v-au chemat,
0: nu
2: erau.
1: Vă întreabă cineva dacă mai construiți blocuri în regim, dacă mai construiește Primăria Constanța blocuri în regim ANL pentru tineri, că nu toți își permit să cumpere de la dezvoltatori.
0: Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun ce știu și îmi pare rău că n-a fost continuat programul acesta, el a fost inițiat tot pe vremea guvernelor PSD.
2: Dar când au construit?
1: N-au mai construit de mult.
2: Nu, au fost alea lui Mazăre.
0: Ce
2: nu?
0: Vă pot spune? Nu că m-a întrebat de ANL.
1: De ANL întrebam acum, în regim de ANL.
0: Nu de locuințele pentru tineri.
2: Păi nu e același.
1: ANL-ul
2: nu,
1: cu Agenția Națională a Locuinței.
0: Păi nu știți că acolo au fost probleme cu prețul prea mic. Cu, da. Deci, dar e bine că s-au făcut. Totuși se făcea ceva și pentru tineri. Acum, o veste bună pot să vă spun. Am discutat cu cei de la ADR și înțeleg că noul exercițiu financiar, Comisia Europeană va aloca foarte mulți bani pe zona de locuințe sociale, dar nu neapărat locuințe sociale pentru cei care au o situație precară și pentru tineri. Adică vor fi niște locuințe efectiv noi,
2: gen
0: blocuri, gen ANL. Interesant este că municipalitățile sau cei care vor fi eligibili pentru astfel de proiecte vor juca în piața imobiliară, ceea ce dintr-un punct de vedere e bine că se vor infuza niște bani în orașe și în județe, pentru că vor fi niște bani mulți pentru aceste blocuri să se construiască, dar în același timp nu știu care va fi prețul. Acum putem să o vedem bine că poate se echilibrează cumva piața, dar în același timp devenim
2: vedeți, domnul, devenim zice, jucători. În loc să dau milioane de lei subvenție la CET, puteam să mă apuc să fac casele astea.
0: Dar sau, nu vă contrazic.
2: Da, sau să fac.
0: Dar dacă așa e legea, domnule, nu putem nici să-i lăsăm
2: oamenii
0: să stea
2: în frig. Dar legea de cine e făcută?
0: De Parlament.
2: Și pe care oamenii nu pot să-i lasă în frig? Pentru că o să-i lăsați în continuare în frig.
0: Păi nu putem 90... că suntem obligați de lege să asigurăm un agent termic.
2: Nu, 90% din populație are
0: știți
2: gaze.
0: Că e penal dacă...
2: Aoleu, iar începeți. Deci 90% din populație n-are treabă cu CET.
0: Păi ce face cu cei care n-au?
2: Care n-au ce?
0: Care
2: adică
0: n-au,
2: până la urmă îi protejez pe aia 10% și îi omor pe aia 90%.
0: Dar nu îi omorâm. Eu cred că cei care au rămas sau s-au debranșat, da? Eu cred că sunt oamenii care și-au permis să debranșeze. Eu cred că cei care au rămas au rămas cei care nu și-au permis să debranșeze.
1: Dar aduceți-vă aminte când erați consilier la năvodare al domnului primar și s-a luat decizia să se renunțe
0: acolo
1: la termoficare.
0: Acolo
1: ba nu era.
0: E altceva.
1: Era un, și s-au ajutat, au fost ajutați oamenii să-și pună centrale.
0: A fost
1: se
0: o discuție la care am participat.
1: A
0: fost o discuție la care am participat și era singura soluție, pentru că acolo erau niște probleme foarte grave din perspectivă financiară, unu și doi, efectiv nu mai era rentabil, pentru că populația e mult mai mică.
2: Păi
0: și atunci
2: și aici e rentabil,
1: domnul Vici. Păi și aici, dacă stai să te gândești la 27.000...
0: E un subiect care văd că e...
2: Nu, lăsați-o așa cum a căzut. Da. Dumneavoastră sunteți loial, e normal că aveți un primar cu care lucrați.
0: Nu, dar
2: asta
0: e proiectul pe care l-am inițiat noi ca partid.
2: O tâmpenie a fost al Făgădău.
1: Păi da, dar când l-ați inițiat dumneavoastră erau 60.000 încă abonați. Nu
0: păi
1: erau,
0: și acum ce să
1: 20.
0: Facem? Oamenii s-au debranșat, trebuie să-i convingem să se rebranșeze.
1: Trebuie să dați gratis ca să se mai rebranșeze.
0: Poate o să ajungă să fie cu 70% mai ieftin să fie la cel decât cu centrală proprie.
2: L-am sunat pe Făgădău, exact acum pe domnul fost primar Făgădău și l-am întrebat, domnul primar, dumneavoastră a semnat contractul ăla? Nu, nu, l-a semnat Chițac.
1: Da.
2: Deci eu l-am făcut și așa, dar... Cireașa pe colivă
1: păi,
2: însemna
1: și el
2: colivă.
1: Dacă era în funcție
2: probabil,
1: că n-avea de ales
2: probabil că făcea și
1: primea vreo 5 telefoane și asta
2: aceeași
1: era
2: tâmpenie, că e mare tâmpenie da.
0: Mai e și problema asta că tot mă provocați acum, n-am ce să
2: da,
0: vă
2: da,
0: dar
2: da,
0: mai
2: da,
0: vine
2: da.
0: Comisia Europeană și ne ceartă
2: da.
0: Păi de ce să aveți centrale individuale? Că poluați,
2: nu
0: că faceți boli grave.
2: Nu
0: că...
2: e adevărat.
0: Așa spune. Acum
1: domnul Răsăuțeanu.
0: Nu vedeți că ne pun și cu mașinile astea să nu mai avem locuri de parcare?
2: Nu e adevărat.
1: Nu știu dacă e posibil, doamna care a întrebat de blocurile ANL, spune așa, dezvoltatorii imobiliari care construiesc nu pot fi obligați prin autorizație ca măcar 2-3 apartamente dintr-un bloc să fie sociale? Și să le preia primăria cumva să le dea la cei care au nevoie, pentru că nu mai sunt locuințe sociale disponibile.
0: Ar putea, legal, ar putea primăria să cumpere.
1: Confort urban nu prea mare locuințe de dat.
0: Ar putea primăria să cumpere niște apartamente și să le introducă în patrimoniu, dar legal nu poate.
1: Și dacă le dă iar la pile și...
0: Obligat, vă spune domnul Munteanu mai bine că...
2: Vă spun mai bine că știu despre ce e vorba. Cunosc o căruță de dezvoltatori imobiliari care au construit în Los Angeles, care au construit în Israel. Ei erau prin contract, le făceau un fel următor. Dădeau primăriei nu știu câte blocuri în administrare. Așa. Proprietar era tot primăria, iar primăria le închiria cu chirie modică.
1: Și de ce nu se întâmplă?
2: Pentru că ei dau șpagă aici. Aici nu poți să dai și șpagă, să și dai și apartament.
0: Domnul Munteanu e mai plastic. Nu,
2: nu, da, cam asta.
1: Atenție.
0: Se întâmplă felul următor. Putem să facem un astfel de, de lucru, dar trebuie să umblăm la lege puțin. Și atunci, dacă facem o lege și creăm această obligativitate, se poate.
2: Da, dar nu se mai au șpăgi.
1: Când se deschid centrul?
0: Păi,
1: când se deschide centrul Respiro? Întrebare.
0: Centrul Respiro, un alt proiect pe care l-am demarat acum 2 ani de zile și astăzi. Nu, e nu, pentru este primul centru ar trebui să fie primul centru construit pentru persoane cu dizabilități. Aha. Adică lași copilul acolo sau persoana și părinții pot avea un moment de respiro, o perioadă, până la 6 luni.
2: Un fel de kindergarten cu copii cu nevoi
0: speciale. Și acum noi am aprobat proiectul tehnic. Urmează să scoatem licitația pentru execuția
1: lucrării. Dacă nu vă taie bani la următoarea rectificare.
0: Cine să-mi taie bani?
1: Domnul primar.
0: Pentru că bani europeni. Păi stai puțin, că aici sunt niște proiecte.
1: Aveți
0: încă o dată.
1: Cofinanțare.
0: Avem cofinanțare și trebuie să punem și noi bani. Dar asta nu înseamnă că dacă proiectul încă nu a început, eu trebuie să țin banii acolo degeaba. Noi trebuie să actualizăm liniile bugetare în funcție de maturitatea.
1: Dacă se surpă malul de la Metamorfozis, și se întâmplă o nenorocire, o să răspundeți cu toții, pentru că ați tăiat banii și n-ați făcut nimic.
0: Nu.
1: De 2 ani de zile se fac numai...
0: Nu mergeți pe această
1: fântă
0: acolo.
1: Nu, de 2 ani de zile se fac doar acte.
0: Păi acolo n-au hârtiile, nu sunt hârtiile. Păi dacă așa spune legea.
2: La vine e rută.
0: Din păcate, m-ați auzit că eram supărat că există acest hățiș birocratic și ne blochează, nu putem să realizăm lucruri.
1: Lăsați că acolo unde se vrea, ies hârtiile mai repede.
0: Asta se întâmplă. A trebuit să facem CLSU. Nu, dar știți ce se întâmplă? Vrei să faci și nu poți că n-ai avizul ăla. Trebuie să convingi instituții să înțeleagă contextul. Deci e complicat. Asta nu înseamnă că mă plâng. Dar trebuie să înțelegeți că nimic nu poate să se întâmple fără hârtii, că altfel te duci în altă parte și dai cu
1: subsemnat. E un punct critic, cum era și Traianul.
0: Aveți dreptate, nu vă contrazic. Chiar mă mir cum de nu s-a început până acum.
2: Credeți în viitorul Constanței?
0: Foarte mult cred. Și foarte mult cred în tinerii acestui oraș și oamenii frumoși acestui oraș.
2: Era preambulul. Credeți că Constanța va putea să redevină ceea ce era acum vreo 20 de ani?
0: Bineînțeles, cu toată tăriana. Contează foarte mult să ne dorim asta.
2: Contează,
0: eu vreau să vă spun ce acum
2: întreba
0: lumea.
2: Contează să avem un primar care să vibreze pentru Constanța, nu pentru CET și nu pentru telefoanele care le primește la București.
0: Contează să avem un primar care e dedicat orașului.
2: Păi exact asta.
0: Știți care este managementul meu? Chiar discutam cu cineva. Nu pot să spun că urmăresc performanța. Poate asta e pentru sportivi. Cu toate că ne dorim toți
2: bine,
0: să avem performanță.
2: Și care e?
0: Dedicarea. Aha. Implicarea și cu sufletul să faci lucrurile astfel încât să le miști. Pentru că dacă nu pui suflet și nu ești dedicat, nu realizezi nimic.
2: Bucurați-vă de viață și fiți fericiți și închideți radiourile, mai puțin mama, că e melodia pentru mama, da? Edith Piaf, La Via în Roz. Mulțumim domnului Vice. Hai că sunt băiat bun, ascultați și ceilalți, și e dedicație și din partea domnului Vice și a Laviniei pentru toți constanțenii, dar mai ales pentru mama. Mama să fie iubită, să fie mulți ani sănătoasă și să te bucuri de ce ai în jurul tău. Hai, v-am pupat și o zi minunată. Edith Piaf, La Via în Roz. Am zis sau nu am zis?

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Rata anuală a inflației a urcat la 6,6% în luna septembrie, de la 6,17% în august. Chiriile, motorina și benzina s-au scumpit cel mai mult. Cadrele didactice care vor să devină directori de școli au susținut astăzi prima probă, evaluarea competențelor. Mulți s-au plâns că timpul nu a fost suficient. Uniunea Europeană și NATO condamnă atacarea cu drone azi noapte a două nave comerciale în apele teritoriale ale Bulgariei. Premierul de la Sofia consideră loviturile inacceptabile și anunță că o va convoca pe ambasadoarea Rusiei. Vreme rece cu ploi și vânt alert în aproape toată țara. La București acum sunt 13 grade Celsius. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează la această oră 15 percheziții într-un dosar în care sunt vizați polițiști din cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Ilfov și angajați ai școlilor de șoferi. Polițiștii ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru programare preferențială peste rând a unor persoane la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, facilitarea promovării acestei probe, precum și urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permisului de conducere, respectiv emiterea certificatelor și a plăcuțelor de înmatriculare, informează DNA. Inflația anuală a urcat la 6,61% în septembrie, după 3 luni de scădere, impulsionată în special de prețurile ridicate ale combustibililor și serviciilor. În paralel, datele oficiale arată că puterea de cumpărare a românilor scade de 14 luni la rând, aceasta în timp ce companiile își țin costurile salariale sub un control destul de strict. Detalii aflăm de la Iulian Olescu.
3: După o perioadă de temperare, dinamica prețurilor a reintrat pe o tendință de urcare, cel mai mult scumpindu-se serviciile, cu peste 11% într-un an, dar și carburanții. Pe de altă parte, piața muncii reflectă o prudență accentuată a angajatorilor, care evită majorările salariale peste nivelul inflației, preferând restructurări sau blocarea angajărilor, iar datele statistice arată în continuare o reducere a puterii de cumpărare a românilor. Despre aceste presiuni economice și perspectivele următoare luni în ceea ce privește evoluția prețurilor, vorbește Alexandra Smedoiu, vicepreședinte al Organizației Profesioniștilor în Investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst.
4: Într-adevăr, observăm un reviriment al inflației. Din punctul meu de vedere, principalul vinovat este combustibilul, prețul combustibilului, care a avut fluctuații destul de mari în ultimele luni. Într-un interval de 2-3 luni începe să se vadă în prețul produselor și serviciilor. Pe de altă parte, mă aștept ca în ultimul trimestru din an inflația să revină în scădere până la finalul anului.
3: Această temperare anticipată a inflației, susținută de o reducere a consumului și a activității economice, ar putea crea spațiu pentru ca Banca Centrală să înceapă un ciclu de scădere a dobânzii de politică monetară undeva la începutul anului viitor.
2: Bucureștenii nu vor avea probleme cu căldura și curentul la iarnă, dă asigurări directorul general al Elcen, Mirela Pavel. I-a spus la o conferință de specialitate că CET Vest va fi repornită la începutul lunii viitoare, centrala Sud și cea de la Grozăvești funcționează, iar CET Progresul poate fi pornită la nevoie. Avariile de pe parcursul anului de la centrala Vest au forțat compania să se ocupe mai îndeaproape de partea de mentenanță și de investiții, mai spune Mirela Pavel.
5: La acest moment, la CET Vest, suntem în graficul de execuție. Chiar astăzi au venit celulele pentru stația electrică de 6 kV. Acest incident și tot ceea ce s-a întâmplat în contextul internațional a dus o conștientizare și în ceea ce privește securitatea obiectivelor, pentru că la nivelul Elcen nu exista neapărat o conștientizare vis-a-vis de nivelul de securitate al CET-urilor. CET-urile pentru bucureșteni erau producătoare de energie termică și electrică. Cred că și nimeni nu s-ar fi gândit că va veni un moment într-un context internațional în care securitatea obiectivelor și fizică este foarte importantă și trebuie făcute investiții și în acest sens.
6: Valorile termice vor continua să scadă și se vor situa sub cele normale pentru această dată. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze la rafală în general de 50-55 de kilometri la oră. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 15 grade. La această oră la Constanța sunt 14 grade.
0: Clubul Sportiv Agigea și Oțelul Galați 2 au terminat la egalitate 2-2 într-o partidă din cadrul etapei 8-a din Liga 3-a de fotbal. Derbiul județean dintre Gloria Băneasa și Axopului Cernavodă a revenit echipei din Băneasa, care s-a impus cu 3-1. Cea de-a patra formație de pe litoral, este vorba de Portul Constanța, a pierdut acasă cu 0-8 disputa cu Agricola Borcea. Iată și alte rezultate înregistrate în seria 4-a Liga 3-a de fotbal. Sporting Liește, Progresul Fundulea 0-2. Unirea Braniștea, Recolta Gheorghe Doja 2-1. Înainte, Modelul Dunărea Călăraș 2-0.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: FM.

0: Sky FM.
1: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi în context. Avem două subiecte ca de obicei. Primul are legătură cu suspendarea unui concurs foarte important pentru funcția de director medical la Spitalul Județean Constanța. Un concurs care a fost suspendat chiar ieri. Măsura poate fi o dovadă de responsabilitate sau, de ce nu, din nou începutul unei alte discuții despre transparența unei instituții esențiale pentru sănătatea constanțenilor, căci este cea mai mare și cea mai importantă. Deocamdată cea mai mare parte a poveștii lipsește. Ce se știe? Se știe că printr-o dispoziție de manageri, ieri s-a suspendat procedura temporar și preventiv, după sesizare privind posibile nereguli de organizare. Sesizarea a fost înregistrată încă din octombrie, ultima zi în care se puteau depune dosare. 4 candidați s-au înscris până la termenul limită, iar ieri, la ora prânzului, ar fi trebuit afișate rezultatele selecției dosarelor, iar proba scrisă, proiectul de specialitate și interviul erau cu toatele programate pentru data de 20 octombrie. Rezultatul final era așteptat pe 23 octombrie. Ce nu se știe deocamdată este cine a făcut sesizarea, ce nereguli reclamă și dacă ele privesc anunțul, calendarul, condițiile de participare, comisia de evaluare sau cu totul altceva. Într-un comunicat, spitalul a invocat sesizarea fără să spună despre ce este vorba, iar spitalul a promis explicații suplimentare ulterior. Știm că pentru o funcție de conducere într-un spital cu 10.000 de pacienți, o asemenea tăcere nu prea inspiră încredere, să sperăm însă că se va reveni asupra acestei informări inițiale. Trebuie să fim însă corecți, o suspendare preventivă nu este în sine un semn de, nu știu, probleme, de vinovăție. Dacă o sesizare ridică semne de întrebare despre legalitatea unui concurs, este preferabil ca procedura să fie oprită și verificată decât să continue și să fie anulată peste, nu știu, câteva săptămâni, după ce deja se anunță un câștigător. Pentru că un concurs viciat, potrivit legii, poate ajunge și în instanță, iar o numire contestată poate paraliza conducerea medicală a spitalului și nu cred că e nevoie de așa ceva. Din acest punct de vedere, prudența managerului se poate, adică e

vacant, nu este un lux administrativ să organizezi un concurs. Probabil că mai devreme sau mai târziu acest concurs va fi reluat. Iar candidații sunt la rândul lor o parte uitare a poveștii. Știm doar că 4 persoane și-au pregătit dosarele, au adunat documente, au programat și-au făcut proiectele de specialitate, s-au pregătit pentru o probă scrisă. Acum nu știm dacă termenele se mută cu o săptămână sau cu o lună de zile, nici dacă modificările de calendar vor schimba regulile jocului. În sfârșit, spuneam că poate vom afla până la un răspuns limpede. Concluzia este una, așa cum spuneam, prudentă, mai ales că nu există dovezi că ar fi existat fraudă sau vreun abuz, iar suspendarea, din acest punct de vedere, poate fi în continuare o decizie corectă. Rămâneți în context, ne întoarcem după o scurtă pauză. Vă spun de data aceasta mai degrabă o poveste decât să vă dau o știre, dar este o poveste care are, să spunem, legătură cu Constanța, cu patrimoniul cultural constanțean și cu o lege care ține pe loc protejarea acestui patrimoniu.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Spuneam că vă voi spune o poveste. Este vorba despre un covor și o lege care îl ține pe loc. Și o să vedeți despre ce este vorba. Povestea covorului hereche din moscheea Carol I arată cum o lege făcută cu intenții aparent bune poate ajunge să lucreze împotriva obiectului pe care vrea să-l apere, dacă e un covor de patrimoniu. Să le luăm pe rând. Covorul a fost dăruit în 1909 de sultanul Abdul Hamid al II-lea Jamiei de pe insula Adakale. Când insula a fost sacrificată pentru barajul de la Porțile de Fier, covorul a ajuns la Constanța, în moschea ridicată pe vremea regelui Carol I. Are aproape 130 de metri pătrați, cântărește jumătate de tonă și, după descrierea din ordinul de clasare, a fost conceput special pentru un lăcaș de cult. Anul trecut, în decembrie, Ministerul Culturii l-a clasat ca fiind în categoria tezaur, este cea mai înaltă categorie de protecție pe care o poate primi un bun cultural mobil din România. Clasarea a fost o decizie absolut corectă, pentru că un obiect cu asemenea vechime, dimensiune și valoare istorică merită să fie recunoscut ca atare. Problema a apărut însă după. Legea permite restaurarea bunurilor tezaur doar în laboratoare autorizate de Ministerul Culturii, adică doar în România. Iar dacă pentru o anume piesă în țară nu există specialiști sau dotări necesare, protecția devine o capcană. Iar obiectul este atât de prețios încât nu poate fi atins, dar în același timp atât de fragil încât n-are de asemenea voie să fie atins. Aici intervine propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, care a fost adoptată la finalul lunii august, de modificarea legii 182, astfel încât bunurile tezaur să poată fi restaurate în laboratoare specializate din afara României, inclusiv din afara Uniunii Europene, atunci când expertiza necesară nu poate fi asigurată în România. Argumentul e simplu și chiar nu trebuie combătut, pentru că restaurarea unui covor de 14 metri, țesut de fabrica Hereche, cu pigment și tehnici specifici, cere o specializare foarte specifică, nu știu cum să-i spun. Țări cu tradiție în conservarea textilelor orientale au laboratoare construite exact pentru asemenea piesă, pretinde că totul trebuie rezolvat acasă, adică aici în România, când competență, iată, nu există acasă, nu înseamnă patriotism cultural, ci un risc pe care autoritățile tind să și-l asume degeaba. Totuși, ar fi prea comod să aplaudăm propunerea fără rezerve, propunerea Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, pentru că un text de lege trebuie rescris cu mare grijă. Scoaterea unui bun de tezaur din țară, chiar temporar, ridică de asemenea probleme serioase. Vorbim de asigurare la valoarea reală, transportul unei piese de 500 de kilograme, garanția întoarcerii, controlul asupra intervențiilor făcute, documentarea fiecărei etape, formularea eventual în Uniunea Europeană sugerează că această comisie se gândește și la laboratoare din state terțe, unde mecanismele juridice de recuperare sunt mai fragile. Excepția trebuie să rămână însă o excepție, aprobată caz cu caz, motivată public, cu dovadă că în România nu există o altă alternativă, cu laborator ales prin proceduri transparente și cu supravegherea unor specialiști pe tot parcursul lucrării. Așa da, merge. Și mai este o întrebare care merită să o punem dincolo de acest caz. De ce nu avem în țară specialiști pentru restaurarea unui asemenea covor? Pentru că România are covoare și textile de patrimoniu în palate, muzee, în lăcașuri de cult. Dacă un obiect clasat tezaur nu poate fi restaurat aici, înseamnă că lipsa nu e a unei singure piese, ci a unui sistem de formare și dotare. Iar modificarea legii rezolvă urgența, dar nu cauza. Fără investiții în laboratoare de conservare, de pildă, a textilelor de acest fel, în parteneriate cu instituții, să spunem, din străinătate, peste 10 ani vom avea același blocaj cu un alt obiect care necesită intervenție. Contextul local dă temei de speranță, pentru că la finalul lunii septembrie, Primăria Constanța a emis și autorizația de construire pentru restaurarea moscheii Carol I. Clădirea și covorul din ea fac parte din aceeași poveste. Ar fi păcat ca monumentul să fie readus la strălucirea de altă dată, iar cel mai valoros obiect din interior să rămână între timp într-o stare precară, blocat iată, de o procedură. Cele două demersuri trebuie cumva coordonate, calendarul lucrărilor la clădire să țină cont de momentul în care și covorul poate pleca la restaurare și de condițiile în care, evident, se va întoarce. Pentru constanțeni, miza depășește birocrația. Moscheea este un simbol al orașului, iar comunitatea musulmană din Dobrogea, ca și turiștii care o vizitează, văd în acest covor, în continuare, o legătură vie cu Ada Kaleh, insula dispărută sub ape, dar rămasă în memoria colectivă. Iar dacă piesa continuă să se degradeze, nu se pierde doar un obiect de muzeu, ci o bucată din povestea acestuia și din legătura cu insula de pe care a venit. Concluzia ar fi că propunerea acestei Comisii Naționale a Muzeelor și Colecțiilor merită sprijinită, însă cu niște condiții, pentru că legea trebuie modificată, pentru ca protecția absolută care duce la degradare nu protejează nimic, iar excepția trebuie însă reglementată strict cu garanții de siguranță, de transparență, cu un control, iar pe lângă ea statul ar trebui să se întrebe cum ajunge de fiecare dată într-o astfel de situație când nu are experții de care are nevoie pentru propriul patrimoniu. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat la edificiul roman cu mozaic. La fel, nu s-a găsit nicio firmă din România să se poată ocupa de restaurare. A fost nevoie să vină italienii să facă această restaurare. Pentru că noi, deși avem foarte mulți specialiști în domeniul vast al ceea ce înseamnă patrimoniului cultural, nu aveam oameni specializați în acel tip de mozaic. Tezaurul nu se păstrează doar clasându-l pe hârtie, asta e clar, se păstrează îngrijindu-l, iar uneori îngrijirea înseamnă să-l încredințești celor care știu cu adevărat cum se face povestea asta și să sperăm că el va pleca, acest covor, și că se va întoarce intact, că nu va fi furat, că nu va fi deteriorat și că va mai spune în continuare peste ani aceeași poveste. Aceasta a fost ediția de astăzi a rubricii În Context de la Radio Sky. Ne reauzim mâine la 13:30. Sunt la linia Ciclitaru. Să aveți o zi faină în continuare.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident rutier mortal a avut loc azi noapte pe bulevardul Mamaia, în zona Pescărie. Un pieton a fost lovit de o mașină. La fața locului au ajuns o ambulanță SAJ și un echipaj SMURD. Cadrele medicale au găsit un bărbat cu politraumă majoră în stop cardiac. S-a efectuat protocol de resuscitare, dar victima a fost declarată decedată. Din primele cercetări efectuate de poliție, s-a stabilit că o tânără de 19 ani a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia și a acroșat pietonul în vârstă de 49 de ani, care a traversat strada prin loc nepermis. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Crosul Mării Negre 2026, un eveniment dedicat protejării mediului marin și promovării activităților sportive sustenabile, va avea loc sâmbătă pe plaja Modern. Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 10-14 sub motoul Sport fără urme. Scopul este de a atrage atenția asupra importanței protejării mediului marin și de a încuraja activitățile sportive prietenoase cu mediul înconjurător. În cadrul evenimentului, participanții vor combina alergarea cu colectarea deșeurilor de pe traseul stabilit cu o lungime de aproximativ 4 km dus întors între plaja Modern și parcul Rotterdam. Deșeurile colectate vor fi ulterior separate în funcție de material pentru a încuraja colectarea selectivă și gestionarea responsabilă a acestora. USR Constanța a solicitat Comisiei de Circulație și Poliției Locale să analizeze soluția de reconfigurare a traficului rutier pentru strada Unirii, pe tronsonul dintre străzile Grozești și Zorelelor, prin desființarea celor 33 de locuri de parcare și transformarea tronsonului în stradă cu dublu sens. Reprezentanții USR consideră că o legătură directă pe acest tronson ar conecta mai bine cele două părți ale cartierului, de o parte și de cealaltă a străzii Zorelelor, și ar permite ca deplasările să se facă firesc pe drumul cel mai scurt. Comisia urmează să decidă dacă locurile de parcare justifică păstrarea unei configurații care obligă șoferii să ocolească zona în fiecare zi.
3: Rezultate interesante în etapa a 7-a din cadrul campionatului Ligii a 4-a de fotbal. Iată rezultatele consemnate: Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Novădar 2-3. Poseidon Limanu a trecut acasă pe Sparta Techirghiol cu 2-0. Victorie clară în deplasare pentru Constructorul Constanța, care s-a impus cu 4-0 pe terenul celor de la Aurora 23 august. 2-3 a fost și meciul CS Ovidiu, Constructorul Topraisar, Atletico Padin Gloria Albești 0-2. Victorie la scor de forfet 3-0 pentru Clubul Sportiv Megidian, disputa cu Victoria Cumpăna. CSU Murfatlar, Galata Constanța 4-3, Clubul Sportiv Agigea 2 nu a evoluat în această etapă.
2: Valorile termice vor continua să scadă și se vor situa sub cele normale pentru această dată. Cerul va avea norări și temporar va ploua. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafală, în general de 50-55 de kilometri la oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade. La Constanța sunt 14 grade la această oră.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusur. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe salaclubsnc.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky. Sky. FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: O femeie de 56 de ani a fost agresată săptămâna trecută pe Alea Hortensiei din municipiul Constanța. Au fost sesizați polițiștii care s-au deplasat la fața locului și au constatat că aceasta a fost agresată de o tânără de 20 de ani, care a fost imobilizată și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. În perioada august-octombrie, tânăra în cauză a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că stabilirea diagnosticului, precum și decizia privind necesitatea și durata internării medicale sunt de competența exclusivă a personalului medical specializat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Este cod galben de vânt în regiunea Dobrogea, valabil astăzi și mâine. În acest interval, viteza vântului va atinge 70 de km la oră. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze corespunzător materialele, schelele, utilajele și alte elemente care pot fi dislocate de vânt. Săptămâna aceasta, echipele implicate în proiectul de modernizare a sistemului public de iluminat desfășoară lucrări în mai multe zone din municipiul Constanța. Intervențiile programate sunt pe străzile Cișmelei, Tomis Nord, Soveja, Capitan Dobrile Eugeniu, Dezrobirii. Proiectul urmărește modernizarea și eficientizarea energetică a iluminatului public prin instalarea unor corpuri de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune care permite monitorizarea și reglarea iluminatului în funcție de necesități.
3: Nici nu s-au terminat bine partidele din cadrul etapei a 11-a, iar Superliga deja își cunoaște programul din runda cu numărul 12, o rundă în care Farul va juca în deplasare pe terenul campioanei antitrăm Universitatea Craiova. Meciul dintre cele două formații este programat duminică 18 octombrie de la ora 21. Până atunci, vineri 16 octombrie, două meciuri, Oțelul Galați, Cixera Damier Curaciuc și Dinamo FC Botoșan. Sâmbăta viitoare, Petrolul Ploiești, Sepsi și Rapid Corvinul Hunedoara. Duminica viitoare, Utara CFR Cluj alături de Universitatea Craiova Farul, iar luni 19 octombrie sunt programate ultimele două partide din această rundă, Universitatea Cluj FC Argeș și Fotbal cu Voluntar FCSB.
2: Valorile termice vor continua să scadă și se vor situa sub cele normale pentru această dată. Cerul va avea norări și temporar va ploua. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare cu viteze la rafală de până la 55 de km la oră. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Pentru participarea la această probă au fost validați 174 de candidați, iar 4 nu s-au prezentat. În urma evaluării digitalizate, 102 candidați au promovat această probă. În perioada 13-14 octombrie se pot depune contestațiile, iar pe 15 octombrie se vor afișa rezultatele finale. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Polițiștii din Neptun s-au autosesizat după apariția în spațiul public a unor imagini cu un autoturism care se afla pe un sector de plajă din localitatea Cap Aurora. Aceștia l-au identificat pe șoferul mașinii, un tânăr de 21 de ani care a condus mașina pe plajă. Șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 10.000 de lei. Licitația pentru construirea pasajului rutier de la intersecția bulevardelor Tomis și Aurel Vlaicu din Constanța a fost contestată după ce primăria a desemnat câștigătoare o asociere de firme. Un constructor austriac, clasat pe locul al doilea, a depus contestația prin care solicita anularea rezultatului și reevaluarea ofertei câștigătoare. Contractul are o valoare estimată de peste 50 de milioane de lei. Contestația vizează direct modul în care primăria Constanța a verificat și declarat admisibilă oferta asocierii declarate câștigătoare.
2: Formația masculină de volei CSM Arcada Galați a câștigat turneul de volei masculin Cupa Corona, care a avut loc sub poalele Tâmpei. În finală, formația gălățeană a întrecut pe Dinamo București cu 3-2 în ultima zi a competiției. A fost un meci intens între cele două formații, care în fiecare sezon s-au bătut pentru titlul național. Corona Brașov a ocupat locul al treilea după ce a învins cu 3-0 pe Știința București.
1: Valorile termice vor continua să scadă și se vor situa sub cele normale pentru această dată. Cerul va prezenta înnorări și temporar va ploua. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 15 grade. La Constanța, la această oră, sunt 13 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Pentru participarea la această probă au fost validați 174 de candidați. Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de vânt pentru regiunea Dobrogea, valabil astăzi și mâine. În acest interval, viteza vântului va atinge 70 de km la oră. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Tomis Plus și Palazu Mare, pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăveni, la intersecția cu strada Sentinelei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece, cu cerul temporar noros și o maximă de 16 grade.

0: La Curtea Brâncovenească, luna decembrie vine cu un premiu de 500 de lei. Cumpără produse în valoare de minimum 200 de lei și intri automat în tombola pentru un voucher de 500 de lei. Completează biletul primit la casă și depune-l în urnă. Pe 1 decembrie extragem câștigătorul. Te așteptăm la Curtea Brâncovenească pe strada Vasile Lupu, numerele 43-45, zona Capitol Constanța. Curtea Brâncovenească. Alege ce-ți place și lasă norocul să te surprindă.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța vin cu recomandări pentru apariția cazurilor de hepatită A în colectivitate. Aceștia spun că sunt esențiale măsurile de igienă, precum spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun după folosirea toaletei și înainte de masă, dar și curățenia și dezinsecția. Pentru evitarea îmbolnăvirilor în rândul copiilor de grădiniță, este importantă dezinfecția jucăriilor utilizate în comun, a grupurilor sanitare după fiecare pauză de recreere a copiilor și utilizarea de produse biocide avizate. În plus, copiii trebuie sfătuiți să evite folosirea în comun a obiectelor personale și alimentelor din care au consumat alte persoane. Pentru a evita răspândirea bolii, persoanele diagnosticate cu hepatită A trebuie să respecte recomandările medicului privind izolarea și revenirea în colectivitate. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare, pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăven, la intersecția cu strada Sentinelei. În benele de culoare verde se pot depozita mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Autoritățile atrag atenția că depozitarea sau abandonarea deșeurilor pe domeniul public constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare. Crosul Mării Negre 2026, un eveniment dedicat protejării mediului marin și promovării activităților sportive sustenabile, va avea loc sâmbătă pe plaja Modern. Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 10-14 sub motoul Sport fără urme. Scopul este de a atrage atenția asupra importanței protejării mediului marin și de a încuraja activitățile sportive prietenoase cu mediul înconjurător. În cadrul evenimentului, participanții vor combina alergarea cu colectarea deșeurilor de pe traseul stabilit cu o lungime de aproximativ 4 km dus întors între plaja Modern și parcul Rotterdam. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 11 grade, iar cea maximă nu va depăși 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Când vrei un eveniment impecabil, alegi profesioniști. Club SNC înseamnă spațiu versatil, echipamente de ultimă generație și o echipă dedicată. Totul pentru ca evenimentul tău să fie memorabil. Club SNC. Tehnologie, stil și organizare fără cusur. Programează-ți evenimentul acum. Sună la 0711 079 206. Trimite un e-mail la adresa evenimente@cugetliber.ro sau vino la sediul nostru din Bulevardul Tomis, numărul 96. Vezi mai mult pe sala.clubsnc.ro.
3: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context, de luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Pentru participarea la această probă au fost validați 174 de candidați. Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de vânt pentru regiunea Dobrogea, valabil astăzi și mâine. În acest interval, viteza vântului va atinge 70 de km la oră. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Tomis Plus și Palazu Mare, pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăveni, la intersecția cu strada Sentinelei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece, cu cerul temporar noros și o maximă de 16 grade.

0: Stargate Crewing. Cea mai mare agenție de crewing din România recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: O femeie de 56 de ani a fost agresată săptămâna trecută pe Alea Hortensiei din municipiul Constanța. Au fost sesizați polițiștii care s-au deplasat la fața locului și au constatat că aceasta a fost agresată de o tânără de 20 de ani care a fost imobilizată și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. În perioada august-octombrie, tânăra în cauză a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că stabilirea diagnosticului, precum și decizia privind necesitatea și durata internării medicale, sunt de competență exclusivă a personalului medical specializat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Pentru participarea la această probă au fost validați 174 de candidați, iar 4 nu s-au prezentat. În urma evaluării digitalizate, 102 candidați au promovat această probă. În perioada 13-14 octombrie se pot depune contestațiile, iar pe 15 octombrie se vor afișa rezultatele finale. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de vânt pentru regiunea Dobrogea, valabil astăzi și mâine. În acest interval, viteza vântului va atinge și 70 de km la oră. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze corespunzător materialele, schelele, utilajele și alte elemente care pot fi dislocate de vânt. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța vin cu recomandări pentru apariția cazurilor de hepatită A în colectivitate. Aceștia spun că sunt esențiale măsurile de igienă, precum spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun după folosirea toaletei și înainte de masă, dar și curățenia și dezinsecția. Pentru evitarea îmbolnăvirilor în rândul copiilor de grădiniță, este importantă dezinfecția jucăriilor utilizate în comun, a grupurilor sanitare după fiecare pauză de recreere a copiilor și utilizarea de produse biocide avizate. În plus, copiii trebuie sfătuiți să evite folosirea în comun a obiectelor personale și alimentelor din care au consumat alte persoane. Pentru a evita răspândirea bolii, persoanele diagnosticate cu hepatită A trebuie să respecte recomandările medicului privind izolarea și revenirea în colectivitate. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Tomis Plus și Palazu Mare, pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăven, la intersecția cu strada Sentinelei. În benele de culoare verde se pot depozita mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Autoritățile atrag atenția că depozitarea sau abandonarea deșeurilor pe domeniul public constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare. Crosul Mării Negre 2026, un eveniment dedicat protejării mediului marin și promovării activităților sportive sustenabile, va avea loc sâmbătă pe plaja Modern. Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 10-14 sub motoul Sport fără urme. Scopul este de a atrage atenția asupra importanței protejării mediului marin și de a încuraja activitățile sportive prietenoase cu mediul înconjurător. În cadrul evenimentului, participanții vor combina alergarea cu colectarea deșeurilor de pe traseul stabilit cu o lungime de aproximativ 4 km dus întors între plaja Modern și parcul Rotterdam. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 11 grade, iar cea maximă nu va depăși 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
0: Sky. Sky FM.
4: Are!
0: Sky FM.
5: There I said it out loud, all I'm thinking about

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

sand of the sunset, sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: O femeie de 56 de ani a fost agresată săptămâna trecută pe Alea Hortensiei din municipiul Constanța. Au fost sesizați polițiștii care s-au deplasat la fața locului și au constatat că aceasta a fost agresată de o tânără de 20 de ani care a fost imobilizată și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. În perioada august-octombrie, tânăra în cauză a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că stabilirea diagnosticului, precum și decizia privind necesitatea și durata internării medicale, sunt de competența exclusivă a personalului medical specializat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Pentru participarea la această probă au fost validați 174 de candidați, iar 4 nu s-au prezentat. În urma evaluării digitalizate, 102 candidați au promovat această probă. În perioada 13-14 octombrie se pot depune contestațiile, iar pe 15 octombrie se vor afișa rezultatele finale. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de vânt pentru regiunea Dobrogea, valabil astăzi și mâine. În acest interval, viteza vântului va atinge și 70 de km la oră. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze corespunzător materialele, schelele, utilajele și alte elemente care pot fi dislocate de vânt. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 11 grade, iar cea maximă nu va depăși 16 grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: O femeie de 56 de ani a fost agresată săptămâna trecută pe Alea Hortensiei din municipiul Constanța. Au fost sesizați polițiștii care s-au deplasat la fața locului și au constatat că aceasta a fost agresată de o tânără de 20 de ani care a fost imobilizată și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. În perioada august-octombrie, tânăra în cauză a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că stabilirea diagnosticului precum și decizia privind necesitatea și durata internării medicale sunt de competență exclusivă a personalului medical specializat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Pentru participarea la această probă au fost validați 174 de candidați, iar 4 nu s-au prezentat. În urma evaluării digitalizate, 102 candidați au promovat această probă. În perioada 13-14 octombrie se pot depune contestațiile, iar pe 15 octombrie se vor afișa rezultatele finale. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de vânt pentru regiunea Dobrogea, valabil astăzi și mâine. În acest interval, viteza vântului va atinge și 70 de km la oră. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze corespunzător materialele, schelele, utilajele și alte elemente care pot fi dislocate de vânt. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța vin cu recomandări pentru apariția cazurilor de hepatită A în colectivitate. Aceștia spun că sunt esențiale măsurile de igienă, precum spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun după folosirea toaletei și înainte de masă, dar și curățenia și dezinsecția. Pentru evitarea îmbolnăvirilor în rândul copiilor de grădiniță, este importantă dezinfecția jucăriilor utilizate în comun, a grupurilor sanitare după fiecare pauză de recreere a copiilor și utilizarea de produse biocide avizate. În plus, copiii trebuie sfătuiți să evite folosirea în comun a obiectelor personale și alimentelor din care au consumat alte persoane. Pentru a evita răspândirea bolii, persoanele diagnosticate cu hepatită A trebuie să respecte recomandările medicului privind izolarea și revenirea în colectivitate. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Tomis Plus și Palazu Mare, pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăven, la intersecția cu strada Sentinelei. În benele de culoare verde se pot depozita mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Autoritățile atrag atenția că depozitarea sau abandonarea deșeurilor pe domeniul public constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare. Crosul Mării Negre 2026, un eveniment dedicat protejării mediului marin și promovării activităților sportive sustenabile, va avea loc sâmbătă pe plaja Modern. Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 10-14 sub motoul Sport fără urme. Scopul este de a atrage atenția asupra importanței protejării mediului marin și de a încuraja activitățile sportive prietenoase cu mediul înconjurător. În cadrul evenimentului, participanții vor combina alergarea cu colectarea deșeurilor de pe traseul stabilit cu o lungime de aproximativ 4 km dus întors între plaja Modern și parcul Rotterdam. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 11 grade, iar cea maximă nu va depăși 16 grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: O femeie de 56 de ani a fost agresată săptămâna trecută pe alea Hortensiei din municipiul Constanța. Au fost sesizați polițiștii care s-au deplasat la fața locului și au constatat că aceasta a fost agresată de o tânără de 20 de ani care a fost imobilizată și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. În perioada august-octombrie, tânăra în cauză a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că stabilirea diagnosticului, precum și decizia privind necesitatea și durata internării medicale, sunt de competența exclusivă a personalului medical specializat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și directorat junct din unitățile de învățământ preuniversitar. Pentru participarea la această probă au fost validați 174 de candidați, iar 4 nu s-au prezentat. În urma evaluării digitalizate, 102 candidați au promovat această probă. În perioada 13-14 octombrie se pot depune contestațiile, iar pe 15 octombrie se vor afișa rezultatele finale. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediei finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de vânt pentru regiunea Dobrogea, valabil astăzi și mâine. În acest interval, viteza vântului va atinge și 70 de km la oră. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze corespunzător materialele, schelele, utilajele și alte elemente care pot fi dislocate de vânt. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 11 grade, iar cea maximă nu va depăși 16 grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: O femeie de 56 de ani a fost agresată săptămâna trecută pe Alea Hortensiei din municipiul Constanța. Au fost sesizați polițiștii care s-au deplasat la fața locului și au constatat că aceasta a fost agresată de o tânără de 20 de ani care a fost imobilizată și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. În perioada august-octombrie, tânăra în cauză a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că stabilirea diagnosticului, precum și decizia privind necesitatea și durata internării medicale, sunt de competența exclusivă a personalului medical specializat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Astăzi s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. Pentru participarea la această probă au fost validați 174 de candidați, iar 4 nu s-au prezentat. În urma evaluării digitalizate, 102 candidați au promovat această probă. În perioada 13-14 octombrie se pot depune contestațiile, iar pe 15 octombrie se vor afișa rezultatele finale. Proba este eliminatorie și nota nu intră în calculul mediu finale de concurs. Pe data de 20 octombrie se va desfășura proba scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de vânt pentru regiunea Dobrogea, valabil astăzi și mâine. În acest interval, viteza vântului va atinge și 70 de km la oră. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze corespunzător materialele, schelele, utilajele și alte elemente care pot fi dislocate de vânt. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța vin cu recomandări pentru apariția cazurilor de hepatită A în colectivitate. Aceștia spun că sunt esențiale măsurile de igienă, precum spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun după folosirea toaletei și înainte de masă, dar și curățenia și dezinsecția. Pentru evitarea îmbolnăvirilor în rândul copiilor de grădiniță, este importantă dezinfecția jucăriilor utilizate în comun, a grupurilor sanitare după fiecare pauză de recreere a copiilor și utilizarea de produse biocide avizate. În plus, copiii trebuie sfătuiți să evite folosirea în comun a obiectelor personale și alimentelor din care au consumat alte persoane. Pentru a evita răspândirea bolii, persoanele diagnosticate cu hepatită A trebuie să respecte recomandările medicului privind izolarea și revenirea în colectivitate. Săptămâna aceasta, containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate în cartierele Tomis Plus și Palazul Mare, pe strada Cracovia, colț cu strada Napoli și pe strada Dumbrăveni, la intersecția cu strada Sentinelei. În benele de culoare verde se pot depozita mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Autoritățile atrag atenția că depozitarea sau abandonarea deșeurilor pe domeniul public constituie contravenție și se sancționează conform normelor legale în vigoare. Crossul Mării Negre 2026, un eveniment dedicat protejării mediului marin și promovării activităților sportive sustenabile, va avea loc sâmbătă pe plaja Modern. Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 10-14 sub motoul Sport fără urme. Scopul este de a atrage atenția asupra importanței protejării mediului marin și de a încuraja activitățile sportive prietenoase cu mediul înconjurător. În cadrul evenimentului, participanții vor combina alergarea cu colectarea deșeurilor de pe traseul stabilit cu o lungime de aproximativ 4 km dus întors între plaja Modern și parcul Rotterdam. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi rece, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 11 grade, iar cea maximă nu va depăși 16 grade.